פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות, דף כ"ז, נתחיל בעמוד הקודם, 9 שורות מלמטה. היא אמר לו הכהן בתוך הזמן, תנהו לי, הרי זה לא ייתן לו. מה היא טעמה? אמר רב שישד, פני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. למה לו במשנה? שכאשר האדם נולד לו בהמה שהיא בכור, לפני שהוא נותן אותה לכהן, הוא צריך לטפל בה זמן מסוים, אם זה בהמה דקה, 30 יום, בהמה גסה, 50 יום, שהיא חתנה, ואם בא אליו הכהן, בתוך התקופה הזו, ואומר לו, תן לי את זה, אני אטפל בה. הוא לא יכול לתת את זה לכהן. שואלת הגמרא, מה הסיבה לכך? והגמרא מפני שזה דין של כהן המסייע בית הגרנות. מה הכוונה? לפי ההלכה, אדם יש לו תבועה, צריך להפריש מזה תרומה לכהן. אם בא כהן ורוצה לעזור לבעל הבית, לבעל השדה, עוזר לו שמה דש את התבועה וכדומה. ועבור כך הוא רוצה שבעל הבית ייתן את התרומה רק לו ולא לכהנים אחרים. הדבר הזה הוא אסור. מפני שנמצא שאותו בעל הבית, בעל השדה, במקום שישלם כסף לפועלים, הוא משתמש בתרומה כתשלום שכר. הדבר הזה אסור. לפיכך אומרת הגמרא, הוא הדין פה אצלנו. אותו הבעל הבהמה, הבכור, הוא הרי צריך לטפל בבהמה הזו 30 יום. בא אליו כהן ואומר לו, תיתן לי את הבכור הזה עכשיו. כאשר הוא מקבל אותו עכשיו, מה הוא רוצה? הוא חוסך לאותו הישראל שיהיה פטור מלטפל בבהמה הזו 30 יום. הכהן הזה יטפל בבהמה הזו במקומו. תמורה לכך, מה הכהן מרוויח? שהוא יקבל את הבכור ולא מישהו אחר. נמצא שמה שהיה מוטל על הישראל לעשות, לטפל בבהמה, להכיל אותה, מה הוא עושה? הכהן נותן במקומו, בתמורה לכך שהוא מקבל את הבכור הזה. נמצא שהישראל הזה משתמש בבכור, במקום תתו מתנת חינם לכהן, הוא משתמש בזה, שהוא זה תשלום עבור הטיפול בבהמה. הדבר הזה אסור. לפי זה נבין גם את המשך המשנה. המשנה בהמשך אמרה, שאם אותו הבכור היה בעל מום, ואמר לו הכהן, תן לי אותו, שאני אוכל אותו כבר עכשיו. אז זה מותר. למה? מפני שהיות שאותו הכהן לא הולך לטפל בבכור הזה, אלא הולך תכף לאכול אותו, נמצא שהוא לא עבד שום דבר עבור הישראל. לפיכך זה מותר. תנו רבנן, הכהנים, הלוויים, העניים, המסייעים, בבית הרועים, בית הגרנות, בית המטבחיים, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. אומר התנא, אם יש כהנים או לוויים או עניים שסיעו בכל מיני מקומות, למשל בבית הרועים, אם כהן מסייע שם בבית הרועים בטיפול של הבהמות כדי שיתנו לו את הבכור, או שאחד מאלה שהזכרנו סיעו בבית הגרנות, הכהנים כדי לקבל את התרומה, הלוויים מסייעים בבית הגרנות בשביל לקבל את המעשר ראשון, העניים מסייעים בבית הגרנות כדי לקבל מעשר עני, ובית המטבחיים, כהנים שמסייעים בבית המטבחיים בשביל שיתנו להם זרוע על חיים וקיבה, כל הדבר הזה כולו זה אסור. אם הם עבדו, אסור לתת להם בשכרם את התרומה ומעשר. ממשיך התנא, ואם עושים כן חיילו. אם עשו ככה ובתמורה לזה נתנו להם את המתנות, הרי שהם חיילו אותם. ועליהן הכתוב אומר, שיחדתם ברית הלוי, הפסדתם את בריתי ש קראתי עם אהרון הכהן, שהוא ראש שבט לוי, שיחדתם אותה, קלקלתם את זה. ואומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מהי ואומר? למה פסוק צריך להביא? למה תנא צריך להביא עוד פסוק נוסף? וחיתם המיטה, לא, תשמע ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. הייתי חושב שרק הם טוב, קלקלו את הברית, שכשבחו את ההבטחה, שכשבחו הבטיח שבט לוי, שכיוון שהם עובדים שם בבית המקדש, לכן בתמורה לזה יקבלו את כל המתנות האלו. אבל הייתי חושב רק קלקלו, אבל אין מעון של מיטה. אחרי הפסוק בי עוד, תלמוד אמר לו תחללו ולא תמותו, מכאן למדת שכל מי שמחלל את זה, הרי שבו המילה נכנס בעון שמיטה מן השמיים. ממשיך התנא ואומר, וביקשו חכמים לכונסם ולהיות מפרישים עליהם תרומה מושלם. פנימה לא כנסו, דלמטה להפרושה מן הפטור על החיוב. רצו חכמים לקנוס אותם ולומר, שכל בעל שדה שהוא הפריש תבואה ונתן את זה למי? לכהן שסייע לו בבית הגרנות. רצו לקנוס אותם שבעל הבית צריך להפריש עוד פעם תרומה נוספת. אם הוא הפריש מעשה ונתן את זה למי שסייע לבית הגרנות, צריך להפריש פעם נוספת. כן, זה הדרך. כל הדברים כולם. ולמה באמת, למה לא כנסו אותם לתת פעם נוספת? מפני שיכולים לבוא לזה לידי תקלה. מה הכוונה? יש פה תבואה שהפרישו ממנה תרומה, ונתנו את זה לכהן נשיאה ואת הגרנות. אם נאמר לו שיצטרך לתת תרומה פעם נוספת, אז מה הוא יחשוב? שהתרומה שנתן היא לא עלתה לו. באמת זה לא נקרא תרומה מדאורייתא, הוא יחשוב. ולפיכך הוא יאמר, הרי כל התבואה עכשיו היא תבל גמור. ואם היא תבל גמור, אם יש לו עוד תבואה נוספת שהיא באמת תבל גמור, מעולם לא יפרישו עליה, הוא ייקח את התבואה הזו ויפריש ממנה את תרומה גם עבור התבואה הזו וגם עבור התבואה השנייה שהיא באמת תבל. והרי באמת מן התורה, התבואה הזו שלקחו ממנה תרומה ונתנו אותו לאותו כהן המסייע מן הדין, התבואה הזו מתוקנת. היא פטורה, לא צריך לחזור להפריש פעם נוספת, אלא רק בתורת כנס. ובשעה שהוא לוקח מהתבואה הזו ומפריש תרומה עבור תבואה אחרת שהיא תבל באמת, נמצא שהוא מפריש תבואה מתרומה שהיא מתבואה שהיא פטורה על תרומה שהיא חייבת. ותרומה כזו לא מועילה. נמצא שהתבואה השנייה נאכלת בתבל גמור, מי שאוכל אותה יש לו עונש שמיטה מדי שמיים. לכן כדי שלא יבואו לידי כאלו טעויות, החיים לא כנסו את מי שנתן, את הכהנים ואם העניים שנתנו להם, את אלה שסייעו, נתנו להם תרומה, שלא יחזרו להפריש פעם נוספת. ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים. אומר התנא, ובכל זאת, למרות שאמרתי שאסור לשלם את זה בשכרם, מכל מקום מותר לקבל מאותו הכהן שקיבל את התרומה איזה הנאה מועטת. כיצד? ישראל שיפריש תרומה מקריו, מהקרי שלו. ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלך סלע זה ותנהו לבן ביתי כהן. מותר. אם היה כהן לכהן, אסור. מי התנה דוגמה? אומר, ישראל שיפריש תרומה מהתבואה שלו, מהקרי שלו. בא ישראל חברו ואומר לו, אם נותן לך סלע, סלע זה 4 דינרים. קח לך סלע, ובגלל שאני מהנה אותך, נותן לך את ההנאה הזו, אז אני מבקש שתיתן את כל התרומה מהקרי שלך לנכד שלי. יש לי בת, אני אומנם ישראל, אבל הבת שלי נשואה לכהן, אז יש לי נכד כהן, תיתן לו את זה. הרי שזה מותר. אף על פי שקיבל אותו בעל השדה איזה טובת הנאקות שהוא קיבל סלע, אף על פי כן זה מותר. שואת הגמרא ותנה, מה התעמה לך אמר מתיונות כהונה? אמר לך, תרומה דרושת הגוף היא, כיוון דלה מתחלה, לא תלי מתעבה. הנה, כיוון דקדושה דם נינהו, התלי מתעבה הון. סבר, תתחל קדושתי הוא 4 זוזה, והתלי מנהג בהן, מנהג דחולים. אומרת הגמרא, מדוע לכאורה התנה אמר שבכולם יש בהן טובת הנאה? משמע כביכול, גם יתר מתיינות כהונה. אבל בפועל הוא מביא דוגמה אך ורק ישראל שיפריש תרומה מקריו. למה התנא לא אמר דוגמה לגבי טבח שיפריש את המתנות של לחם וקיבה ורועה שאלו בכורות, למה לא אמר כך? עונה הגמרא, מפני שהתנא סובר, תרומה היות שלמרות שהוא קיבל סלע בעל השדה, מכל מקום ודאי התרומה נשארת בקדושתה. אז כל אחד מבין שזה טובת הנאה בעלמה, ומכל מקום התרומה נשארת בקדושתה. שום דבר לא יתעי בדבר. אבל לגבי יתר מתנות כהונה, היות שהדבר הזה הוא קדושה של אין בו קדושה, למשל, בחור שיש בו מום, נאכל. נאכל, זה כמו חולין, הטמא והטהור יחדיו, זרוע לחיים וקיבה. זה נאכל. לפי ההלכה כתוב בתורה למושחה בהם, לגדולה, כדי שהמלאכים אוכלים אותו, דהיינו, צלי, עם חריף, עם חרדל, ואם כן עם מלא, כאשר יבוא אדם הזה, והוא קיבל עבור כך 4 דינרים, יחשוב אותו הכהן, שעכשיו אין בזרוע לחיים והקיבה האלו, או אין בו, שבום, אין בו שום קדושה כלל, ויבוא יתנהוג בזה כמנהג חולין, לא יוכל זה בצורה מכובדת, ולכן הם חכמים שלא יקבל האדם עבור זה שום טובת הנאה. שמנו לב למעלה, שהתנא אמר דווקא ישראל שיפריש תרומה מכיר מוצאו ישראל אחר. למה דווקא ישראל אחר ולא כהן אחר? מפני שכאשר כהן ייתן לך אפילו שזה עבור מישהו אחר, זה אסור. היות שהכהן הוא עצמו ראוי לקבל את המתנה הזאת, את התרומה הזאת בשבילו, אז זה נראה הדבר כאילו מסייע בתגנונות, למרות שמתו לוקח את זה לעצמו. אמר רבה, תרומת חוצה לארץ אין בה משום כהן מסייע בתגנונות. בא רבה אומר כולה גדולה שיש בתרום חוצה לארץ. הסוגיה כאן סוברת שגם תבועה בחוץ לארץ צריך להפריש מן המידי רבנן תרומות ומעשרות. בא רבה ואומר כולה שבחוץ לארץ מותר לכהן לסייע בתגנונות ולקבל עבור זה בשכרו את התרומה. למה? כמעט שמנדים באמת, אין שם חובת הפרשת תרומות ומעשרות כלל. רב חמה יהיב לה לשמי, רב חמה ככה נוהג, נותן את התרומה הזאת לשמה שלו, ולא חשוב שאולי זה ייראה כמו שיהיה בית הגרנות. עכשיו גמרא מביאה עוד כמה קולות גדולות שנאמרו בתרומת חוצה לארץ. אמר שמואל, תרומת חוצה לארץ בטלה ברוב, למרות שבדרך כלל כל עשרים כולם בטלים ברוב, אם זה נותן טעם ב-60. ותרומה צריך להיות 100 של היתר כנגד התרומה. אבל תרומת חוצה לארץ בטלה ברוב. רבה מבטלה ברוב ואוכל לה בימי תומתו. רבה, כאשר יש ימים שהאדם תמה בהם, אז מה היה עושה? לוקח תרומת חוצה לארץ, רבה הוא היה כהן. היה מערב את זה ברוב של חולין ואוכל את זה. איך התחילה מבטל את זה? אבל הונה ברד רב ישוע, כי מתרמי חמרה לתרומה, עבר המתרה נטלה דחולין וחדה נטלה לתרומה. בשקיל חד, מכאן ואילך רמי חדה ושקיל חדה. רב הונה ברד רב ישוע היה מוסיף עוד כולה יותר גדולה. כאשר היה מזדמן לו יין של תרומה, הוא גם כן היה כהן, וזה באמת תרומתו, מה היה עושה? היה לוקח נטלה, נטלה זה כלי, בוא נאמר שהוא מכיל ליטר. כלי שמכיל ליטר של תרומה, של חוץ על הארץ, ולוקח עוד 2 נטלות, 2 ליטר, שהם של חולין. שופך את הליטר הזה של התרומה לתוך 2 ליטר של חולין, ועכשיו 3 ליטר. אומר, זה בטל ברוב. לאחר מכן, לוקח ליטר אחד, והוא תמה. אומר, אני שותה את זה, למה? כי זה מה שלקחתי בידי, זה חולין. טוב, אם זה חולין, מה שנשאר לך פה עכשיו, זה 2 ליטר, אחד חולין, אחד תרומה. לא. הוא לוקח עוד ליטר אחר של תרומה, שופך לתוכו, למה? אומר, הרי מקודם, היה פה 2 ליטר, היה פה התרומה בטלה, מלא כביכול, 2 הליטר האלה, הם שניהם חולין גמורים. ועכשיו אני מוסיף על זה עוד ליטר של תרומה, אז הוא בטל ב2 ליטר של חולין. עכשיו, יש פה 3 ליטר כביכול של חולין. לוקח ליטר אחד, שותה אותו, אומר, יש פה עכשיו 2 ליטר של חולין, כי התרומה בטלה. שופך עוד פעם ליטר של תרומה. עכשיו, זה יתבטל. וכן על זה הדרך. בסופו של דבר יוצא, שבאמת כנגד 2 ליטר של חולין, הוא שם 10 ליטר של תרומה. והפכן אומר, זה מותר. למה? כל אחד הראשון, הראשון יתבטל, שבא אחריו גם הוא בטל, וכן על זה הדרך. כל הקולות האלה, למה? לפני זה תרומה של חוצה לארץ. מת הגמרא, ואמר שמואל תרומת חוצה לארץ, אוכל והולך וחכה מפריש. למרות שתרומה בארץ ישראל, קודם כל תרועה של תבל, צריך להפריש תרומות ומעשרות, ואחרי זה לאכול. חוץ לארץ זה יכול לאכול, ואפילו שעדיין לא הפרשת, על דעת זה שכשתגיע לסוף, את הסוף הזה תגיד, זה תרומה, ומלא הוא יהיה תרומה. הפי שהתחלת לאכול, לפני שהפרשת זה מותר. ואמר שמואל, אין תרומת חוץ על הארץ אסורה באכילה, אלא במי שהתרומה יוצא עליו מגופו, כמו זהב וזבה, נידה ובעל קרי. והנה מילה באכילה, זה אסורה לאש תרומה יוצא מגופות. אבל בנגיעה, ליטלן באפילו תרומה יוצא מגופו, מותר להם נגוע. אבל באכילה אסור להם לאכול. אבל אם זה תממת, או נגע בשרץ, אף פי שהם תמים, אף פי כן, מותר להם לאכול את התרומה שחוץ הארץ. אמר רבינה, הלקח נידה, קוצה חלה, ואוכל לה כהן קטן. לכן נידה, למרות זה תרומה יוצא מגופה. בכל זאת, אלה שעיסה, מותר לה להפריש משם החלה. ואת החלה הזו, אסור לה לאכול, אסור, אפילו אם היא כהנת, אסור לכהן שהוא גדול, אם הוא באמת תומתו, תומה יוצא מגופו, אסור לאכול. אבל כהן קטן, והוא הדין, כהן גדול, שהוא טהור, יכולים לאכול את זה. למה? כי זה לא תומה יוצא מגופם. ולמרות שהתרומה הזו נטמעה על ידי אישה שיצאה תומה מגופה, אף כן, הדבר הזה מותר. למה? כי היא רק נגעה, היא לא אכלה. והיא ליקה כהן קטן, שקלה לה ברש מסע ושדיה בתנורה, ואדם פרשה חלה אחריתי, כי יחיד לה שתקח תורת חלה, ואוכל הכהן גדול. ואם אין שם כהן קטן שאוכל לאכול את החלה הזו, כלום או כהן גדול שהוא טהור, אין אחד כזה מקום, אז היא לוקחת את זה ברש מסע, ראשי מפרש שהכוונה היא כלי כזה שבו מסיקים את התנור, מהפכים שם בגחלים, תיקח את זה, לא תיגע בידיים שלה, כדי למעט בתומה, תיקח את החלה הזו בדבר הזה, ותזרוק את זה לתוך התנור, ואחרי זה תחזור להפריש חלה אחרת, ותיתן את זה לכהן, אפילו אם הוא גדול, אפילו אם הוא תמה, שתומה יצא מגופו, תיתן לו את זה, שיוכל את זה בתורת חלה. למה? כדי שיזכרו שחלה ניתנת לכהן. פירשתי לפי ראשי, סוד מפרשים, שלא הכוונה היא שתיקח את זה בכלי ולא ביד, כדי שהיא לא תצטרך, לא תיגע ותתאמה את זה פעם סבת. אומרים סוד הרי זבלה וכי זה תאמה כבר. מה העניין למעיד בתאומה? זה לא נקרא מיעוד בתאומה. סוד מסבירים שהכוונה היא, תיקח את זה כמו מרדה ותסכניס את שרון בפנים, אבל זה לא מטעם למעיד בתאומה. הנחמן ורב עמרה ורעים ברחמה, הבוק הזה ברבה. שלושת החכמים האלה היו הולכים בספינה. סליק רב עמרם, רב עמרם היה צריך להתפנות מקוו. עדיין היית איתה עלת כמה הוא. באה אותה אישה, נכנסה לפניהם ושאלה אותם שאלה. אמרה להו, באמת מהו שיתבול ויאכל תרומת חוץ על הארץ? בדרך כלל כל אדם שהוא תמה, הוא תובל, צריך לחכות עד שיגיע הלילה, זה נקרא יעריב שמשו, ורק אז מותר לו לאכול בתרומה. עכשיו, בתרומת חוץ על הארץ, האם אדם שנטמא למת יכול לטבול ועוד לפני שיעריב שמשו, בעוד טבול יום, האם מותר לאכול תרומת חוץ הארץ או לא? אמר נחמה לרעים ברחמה, וכי הזעה יש לנו, וכי אפילו יעריב שמשו, וכי באמת הוא יכול להיות טהור לגמרי. ובזמן הזה, בלב אחרי הוא לא יכול, אין לנו הזעה. וכן שאין הזעה, אז אם כן, גם ערב שמש, גם כן, הוא לא צריך. אמר לי רעים ברחמה, לליחוש לי לסבא. אמר לו, רעים ברחמה, זה האם לא בני הכבוד שלנו שנמתין לזקן, כמו לרב עמרם, עד שיבוא ונשמע את חוות דעתו? עד האחי אתה רב עמרם, בר עמרם, אמר לי הוא, אחי אמר רב, תמי מת, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ. שאכן, לא צריך לחכות שערים שמשו. מת הגמרא, ולי תחיה את הכבטא. אין הלכה באמת כך. ככה גם אומרת שזה לא נכון. גם תרומת חוץ על הארץ, באמת שטבל צריך להמתין עד שערים שמשו, למרות שאין לנו הזעה בזמן הזה. מוסיפה הגמרא ואומרת עוד ממרה נוספת, דומה. אמר מור זוטרה משמי די רב ששת, תמי שרץ. אדם שנגע בשרץ ונטמא, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ. כלומר, אף פי שעדיין לא יעריב שמשו, מותר לו. אומרת הגמרא גם עליו, ולי תלחתה כבתה. למדנו במשנה, בכור נאכל שנה בשנה. מתקרמר נולד במום בתוך שנתו, לממרה דלשנה דידה מנינן, מנה הנמילה. למדנו במשנה, שהבכור צריך לאכול אותו בתוך השנה. מה זה בתוך השנה? בתוך שנה מיום שנולד. אבל מה הכוונה בתוך השנה? האם מסתכלים על שנת בריאת העולם למשל? אם הבכור הזה נולד בחודש אייר, נאמר שהוא צריך לחכות עד סוף אלול, ניתן לאכול אותו. אייר, סיוון, תמוז, אב אלול, זהו. אחרי זה אסור לאכול אותו. או שאם נולד בייר, מותר לאכול אותו עד אייר שנה הבאה. ואת הגמרא ממשך המשנה מוכח שיש לו שנה לפי היום שבו הוא נולד. שהתנא ממשיך בהמשך ואומר שאם נולד בו מום, אז בתוך שנתו, אז נאכל 12 חודש. מה שאמר בתוך שנתו, משמע מזה שזה 12 חודשים ולא עד סוף השנה של בריאת העולם. שאת הגמרא מנה לנו ההלכה הזאת, שלא הולכים אחרי בריאת העולם אלא אחרי השנה שלו. עונה הגמרא דאמר רב יהודה מרב, אמר קרא, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. איזו היא שנה שנכנס בחברתה? הווה אומר, שנה של בכור. כלומר, אם הפסוק היה אומר תאכלנו בשנה, משמע באותה שנה. אם זה שנת תו שין לבריאת העולם, שנת תו שין, שהגיע שנת תו שין א', זה שנה חדשה. הפסוק אומר שנה בשנה. איזה דבר זה שהולכים שנה אחת מתחילה ונמשכת בתוך שנה אחרת? זה כאשר מסתכלים שנה מיום לידתו של הבכור. אז מלא התחיל בשנה תו שין, ממשיך שנת תו שין א', וכן על זה הדרך. אז זה נקרא שנה בשנה. דבריו טענה, שנה בשנה, יום אחד בשנה זו, ויום אחד בשנה זו, לימד על הבכור שנאכל שניהם בלילה אחד. לעומת זה דבר רב, הם שונים ברייתא, שעם המילים האלה שנה בשנה לומדים הלכה אחרת לגמרי. הם אומרים, כאשר אדם שוחט את הבכור בבית המקדש, בכור שהוא טעם, אין בו שום מום, לכמה ימים הוא נאכל? נאכל שני ימים ולילה אחד. מי אנחנו יודעים את זה? הוא אומר, לפני השם לוקחת תאכלנו שנה בשנה. משמע תאכל אותו שנה הזאת, וגם תאכלנו בשנה הבאה. איך יכול להיות שתאכל אותו שנתיים? תשובה, אם האדם שחט את זה ביום האחרון של השנה, אז נאכל באותו היום, ונאכל גם יום למחרת. נמצא שאוכל את זה בשתי שנים. זה נקרא תאכלנו שנה בשנה. כאן הפסוק בלמד אותנו, שהבכור נאכל שני ימים ולילה אחד, הלילה שבין שני ימים אלו. דבריו מנה להו, מתגמרה לפי דבריו שאומרים, שהמילים שנה בשנה באו למד אותנו, שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד, כן מנה לנו בכלל שנותנים לבכור 12 חודש מיום לידתו, נותנים לו שנה לפי השנה של הבכור, אולי הולכים לפי שנות בריאת העולם, מגיע ראש שנה של חודש תשרי, אולי אי אפשר יותר להמשיך לאכול את הבכור הזה. הגמרא ילפה מקודשים, לומדים את זה מקודשים, כמו בקודשים שהולכים את זה בעיני שנה, כתוב עם כבש בן שנתו, אז גם פה אותו דבר, קודשים גופי הוא מנלן, אמר רב חבר יעקב, אמר קרא, כבש בן שנתו, שנתו שלו, ולא שנה שמן העולם. כיוון שגבי יתר הקורבנות, הולכים כל בהמה, שנה מיום שהיא נולדה, כמו שגמרא מביאה פסוק, כתוב כבש בן שנתו, לא כבש בן שנה, בן שנתו, שנה שלו, ככה גם כן, בכור זה אותו דבר. זה הולכים לפי השנה שלו. ורעב, נאכל לשניים ולילה אחד, מנהלה. את הגמרא, ואילו לפי דעת רב, לא תנא דבריו, אלא רב יהודה אמר רב, שהוא אומר שמהמילים שנה בשנה לומדים שהולכים 12 חודש מיום לידת הבכור, ולא הולכים לפי שנות בריאת העולם. אם כן מניין לו שבכור נאכל בבית המקדש לשניהם ולילה אחד. הגמרא נפקא להם בשרה מהיה לך, כחזה התנופה וכשוק הימים, הכרישו הכתוב לחזה ושוק של שלמים. מה להלן שניהם ולילה אחד? אף כאן שני ימים ולילה אחד. מעת הגמרא, הפסוק אומר לגבי הבכור, ובשרה מילך כל הבשר של כל הבהמה של הבכור, ילך כמו חזה התנופה וכמו שוק הימין. הרי בבכור מניפים את חזה התנופה ושוק הימין. הפסוק אומר שלא רק זה הוא שלך, כמו שעושים בקורבן שלמים, אלא ובשרם, הבשר של כל הקורבן כולו, יהיה כמו חזה התנופה או שוק הימין. אם כן, הפסוק מקיש את החזה והשוק, של הבכור, למשהו דומה, לשלמים שגם שם צריך להניף חזה ושוק. כמו שם, השלמים מקרים שני, או נאכל שניהם ולילה אחד, גם הבכור, שהם קיימים באותה מצווה, שעושים חזה תופע שוק הימין, גם כן, שניהם ולילה אחד נאכל. מתגמרה, וידך, אלה שלומדים מזה, שנאכל שניהם ולילה אחד, מהפסוק שנה בשנה, למה לא לומדים את זה, מהיקש לחזר תנופה שוק הימין של שלמים. הגמרא הם סוברים וידח, אם יעתם יקל למר, חזה ושוק של תודה. הייתי אומר, עד רבה, זה דומה לחזה ושוק של תודה שגם אותו מניפים, והרי תודה נאכל רק ליום ולילה בלבד. לכן אני צריך את הפסוק, שנה בשנה למדתי, שנאכל שני ימים הבכור וידח. רב, מה יענה על זה? אמר קרא, לך יהיה, הוסיף לך הכתוב הוויה אחרת בבכור. הוא אומר, לא, בוודאי שיש ללמוד את זה מחזה ושוק של תודה, שהרי הפסוק אומר כך, הוא שרם יהיה לך, כחזה התנפח של ימין, לך יהיה. למה כתה מילה תהיה פעמיים, גם תחילת הפסוק גם בסופו? ועושים לך עוד הבעיה נוספת, יש לך יותר, יהיה לך יותר. מה זה יותר? לא לילה ויום כמו תודה, אלא שני ימים ולילה כמו שלמים. וידך, חולקים למה לא לומדים את זה ממה שכתוב יהיה לך? אומרים, המהתה מקל ממר, היהיה לך לימד על בכור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו בכל התורה כולה. הם סוברים שמה שתורה אמרה יהיה לך פעם נוספת, זה בא ללמד אותי לא על בכור ששחל בית המקדש, אלא בא ללמד אותי על בכור שנפל בו מום, ואותו לא מקריבים את בית המקדש. הייתי חושב שזה יהיה בשביל הבעלים, כי הרי זה בלב אחרים בקדושת בכור שמקריבים אותו, אם כן יהיה לבעלים. הרי בשום מקום אחר התורה לא לימדה אותי את הדבר הזה, שהוא ניתן לכהן. כאן יהיה לך, ניתן ללמד בשביל הדבר הזה. ולא בא שילמד אותי ששניהם בלילה אחד. וידח, רב מה יענה על זה? אמר, ובשרם, אחד תם ואחד בעל מום. את זה שבעל מום ניתן לכהן, יודע את זה ממילה אחרת. תורה לא אומרת, ובשרו יהיה לך. זאת אומרת, ובשרם, לשון רבים, אחד תם ואחד בעל מום. וידח, ובשרם, דייני בכורות, דיחו לישראל, כאמר. הוא אומר לו, אין מה לדקדק מה שכתוב, ובשרם ובשרו. כי ובשרם שאמר לשון רבים, זה לא בא להגיד לך שני סוגי קורבן בכור, תם או בעל מום. אלא בא לומר לך, כל הבשרים של כל הקורבנות שיקריבו עם ישראל התמימים בבית המקדש, זה יהיה לך. אבל שבכור בעל מום ניתן לכהן, זה לא ללמד משום מקום, אלא רק מה שנכתב יהיה לך פעם נוספת. לכן הוא לא יכול היה ללמוד מכאן שנאכל שני ימים לילה אחד, ולכן לפי דבריו צריך ללמוד זה מהפסוק, שנה בשנה שנאכל שני ימים ולילה אחד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כותרות הבוקר.
1: בוקר טוב, היום יום חמישי, 15 באוקטובר 2026, דלת בחודש חשוון תשפ"ז. תוכנית הבוקר של רדיו דרום ורדיו דרום 101.5, הנה הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זיכרונה לברכה, אומר לוויינט, 3 שנים אחרי הטבח, נתניהו ובר מתווכחים על השאלה מי אחראי. 24 שנות מאסר נגזרו על בדואי מהנגב שהתגייס לצהל בהנחיית ארגון טרור כדי לאסוף מידע. נחתמה עסקה. ישראל רוכשת מארצות הברית 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צהל. צהל מודיע היום כי הוא יקיים תרגיל בשומרון מהבוקר ועד הצהריים, תורגש תנועה עירה של כוחות. הנשיא האמריקאי טראמפ איחל החלמה מהירה לאפיפיור לאחר שנודע כי חלה בסרטן. הליגה האירופאית, הפועל באר שבע נגד אלקמר הערב בשעה 9:45. מניעת הכניסה של אוהדי הפועל באר שבע למשחק החוץ באלקמר בהולנד גורמת לזעם בקרב האוהדים שכבר הודיעו שינסו להיכנס למשחק למרות האיסור. שגריר ישראל בהולנד נגד ראשת העיר, התנהגות מבישה. ליאב נחמני וניב דוברת בישראל היום בדיווח נרחב על המשחק. והתחזית, התקררות וגשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף. יערה אבדו היא העורכת של הבוקר ואורן השטיפקר על הכל. הבוקר אנחנו במעדורת יום חמישי עם הרב ניר הרמן, פרשת השבוע, ועם שיר לסיוון. מתחילים.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הנה דברים שכותב פרופסור יובל אלבשן, הוא פרופסור למשפטים. רונן בר, כראש השבק, מכיר בוודאי את סיפור אלוף המרגלים בשנות ה-20 של המאה הקודמת, היה סידני ריילי, משוכנע שהוא מנהל משחק הונאה מושלם נגד הסובייטים. במשך חודשים הוא ניהל קשר עם מחתרת שהבטיחה להפיל את המשטר מבפנים. הוא היה כה משוכנע בשליטתו שהוא גם חצה את הגבול לרוסיה כדי להיפגש עם ראשי המחתרת, אלא שהתברר שהאחרונה הייתה מבצע הונאה הפוך של הסובייטים. ריילי חצה את הגבול, נעצר והוצא להורג. מי שחשב שהוא המפעיל בלה את הפיתיון. ראש השבק, כותב פרופסור יובל אלבשן לשעבר, חצה אתמול גבול משלו. הוא יצא מעולם הביון אל עולם המשפט, ושני העולמות האלה דומים זה לזה יותר משנדמה. בשניהם, מי שמחזיקים במידע, צוברים יתרון. בשניהם, מושכים את הצד השני לדבר ראשון, ושומרים את הקלפים, צמודים לחזה עד הרגע האחרון. החוקר במרתפי השבק והפרקליט באולם, עובדים לפי ההיגיון הזה. זה היגיון זהה. לכן המהלך של בר, שהוא מובן ציבורית, מוזר מבחינה משפטית. איש שבנה את כל חייו המקצועיים על הכלל הזה, הפר אותו בזירה שבה הוא חל באותה עוצמה בדיוק. ליל השבעה באוקטובר והחודשים שקדמו לו יעמדו בלב כל חקירה עתידית של המחדל. לא משנה באיזו מסגרת, ועדת חקירה ממלכתית, ממשלתית, שוויונית או אחרת. במרכזה יעמדו 4 גרסאות של 4 אנשים. 4 אנשים... שהם האנשים העיקריים, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר. בזירה כזו, מי שמניח את הגרסה הראשונה שלו על השולחן, הופך למטרה של האחרים, במיוחד של מי שמזמן הפך ליריבו, נתניהו. וכמו בהתראה שבר עצמו מספר בתביעה שהוא נתן לנתניהו 2 חודשים לפני הטבח, גם כאן, אף שאי אפשר לתת יום ושעה מדויקים, ניתן לומר בוודאות שזה יקרה, התשלום יגיע. והוא יגיע כי בר לא חסך בפרטים. כתב התביעה שלו הוא לא רק כתב האשמה נגד נתניהו, הוא גם עדות מפורטת וחשופה של התובע עצמו. מעתה כולם התכוננו לחקירה על בסיס הגרסה שבר יצק בבטון. ואם ימצאו מסמך או עדות שלא התיישבו איתה, הבטון הזה עלול לקרוס עליו. זאת משום שבתביעות דיבה, הנתבע הוא שמקבל את המפה. נתניהו קיבל את גרסתו המלאה של ראש השבק לליל השבעה באוקטובר עם נספחים, מבלי שנדרש למסור אפילו שורה אחת מגרסתו שלו. אם יבחר לטעון לחסינות, וסביר שכך יעשה, התביעה הזאת תיעצר בשלב מוקדם. במצב כזה, המלכודת נסגרת בדיוק כמו אצל ריילי. מי שחשב שהוא מושך את היריב למלכודת החקירה, עלול לגלות שהוא בעצמו נלכד בה. טוב, הדברים שכותב פרופסור יובל אלבשן, מטבע הדברים כותרות העיתונים כולם, על תביעת הדיבה שהגיש רונן בר נגד נתניהו, הראשית בישראל היום, בהיעדר ועדת חקירה, האמת תתברר בבית המשפט. ראש השב"כ לשעבר בר תובע דיבה את ראש הממשלה נתניהו, שטען כי הסתיר ממנו מידע. לתביעה צירף את לוז ההתראות ואת אירועי ליל השבעה באוקטובר. נתניהו מגיב, הוא לא יתקשר אליי. השאלה, האם נתניהו יגיב לתביעה או ישתמש בחסינותו? הכותרת הראשית בישראל היום. בואו נלך לכותרת הראשית בידיעות. כן, בואו נלך לראשית בידיעות אחרונות, מטבע הדברים. רגע, הראשית בידיעות. מטבע הדברים גם כן, הסיפור של תביעת הדיבה. נתניהו נגד בר. החלטתי לא לשתוק. תמונה גדולה מאוד של ראש השבק על מרוחה על פני כל עמודו הראשון של ידיעות אחרונות. האשמות קשות כאילו, האשמות קשות כאלו מעולם לא הותחו בראש ממשלה על ידי מי שכיהן תחתיו בתפקיד ביטחוני כה בכיר. בתביעה חמורה שהוגשה לבית המשפט המחוזי טוען רונן בר כי נתניהו הוביל נגדו עלילת דם מתמשכת ומפרט שורה ארוכה של פגישות, התראות והמלצות לחיסולים לפני השבעה באוקטובר שנותרו לטענתו ללא תגובה או נענו בשלילה. נתניהו בתגובה, רונן, אתה רציני? כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן? עכשיו אני אתן לכם התייחסות שלי, אני קראתי את ה-135 עמודי התביעה של רונן בר. והדיבה, לשון הרע, נגד נתניהו. עכשיו, לא כמי שהתמחה במשרד עורכי הדין דן חי, בנושא של זכויות יוצרים ולשון הרע. אני אומר לכם כאב שקול, שפשוט עמדתי, סליחה, כן, על הבוקר, וזה 6:07, פשוט לא, אני רציתי להגיד שעמדתי להקיע, אבל זה באמת הייתה תחושה של בחילה גדולה מאוד, כשאתה קורא את הדברים ואתה אומר, אלוהים ישמור. אני, התובנה המרכזית שלי מכל הסיפור הזה, זה יאללה איתנו. יאללה. אם ראש השבק כל כך התריע וכל כך זעק, וכל כך הזהיר, וכל כך אמר, הם נמצאים פה, וצריך לחסל, וסינואר הוא עם אוריינטציה משיחית. פשוט, מה עוד צריך היה להגיד שלא נאמר? ואם כל זה אכן נאמר, אז איפה היה הצבא? ואיפה היה השבק? באמת. כאילו, איפה הם היו? איפה הם היו? בקו ההגנה של בר יש שתי בעיות מהותיות. הראשונה, שכל ההמלצות שלו לנתניהו מתמקדות תמיד פעם אחר פעם בצד ההתקפי. איתי אילנאי כותב בישראל היום שתביעת רונן בר חושפת את הכשלים וגם את חולשותיו. גרסת ראש השבק מתארת מערכת יחסים רעילה בינו לבנתניהו, האחרון לא העריך את בר ולא הקשיב לו, כשמעבר השני ראש השבק התעקש ללכת עם הראש בקיר, וברגע האמת לא צלצל בפעמונים. טוב, נמשיך גם בהמשך הסיפור הזה של תביעת בר. יש פה, מה נגיד? אסון בקריית גת, טכנאי נהרג ושניים נפצעו קשה בפיצוץ שאירע בפתח המפעל. הגז שבו מדובר לא נחשב לנפיץ, והשאלה מה גרם לפיצוץ מחל הגז במפעל אינטל. הודיה בושרי בישראל היום מדברת עם ליליה, קרובת משפחתו של אחד הפצועים. לא אמרו לנו מה קורה, רק שמצבו קשה, עובד במפעל המון שנים. עדיין לא ברור מה גרם לאותו פיצוץ. האם מדובר בחומר דליק שהושלך לפח, בנפץ או בחפץ אחר שטרם זוהה. לוחמי האש בכל מקרה פעלו לבידוד השריפה וביצעו כיבוי סופי. אתמול בתל אביב, ברחוב אחד העם, צו בטיחות לסגירת האתר לתקופה ארוכה הוטל אתמול על ידי מפקחים של מנהל הבטיחות במשרד העבודה. הגיעו לזירת קריסת הבניין, רחוב אחד העם תל אביב. מהבדיקה שלהם מתברר שמדובר באתר שלא דווח כחוק, בניגוד לחוק המנהל הבטיחות במשרד העבודה. בנוסף על כך, התברר שבאתר לא מונה מנהל עבודה כנדרש, ומדובר שם בעבודה של תמה, של תוספת בנייה, שקשלה מסיבות שהם יחקרו בשטח. האתר הזה לא דווח למשרד העבודה, והיווה סכנה גם לעובדים וגם לציבור הרחב. אנחנו קוראים לראשי רשויות לבצע סיורים יזומים לגילוי ולהפסיק עבודות כאלה לאלתר. זה בתל אביב. היה שם, תקשיבו, היה שם נס גדול. זה, המזל שם, הבניין הזה, לא היה מאוכלס בדיירים. קשה לחשוב מה היה קורה אם אנשים היו גרים שם. פשוט עוד אסון. וצריך להתייחס לזה כאילו אנשים גרו שם. ולחקור את זה ולמצות את הדין. עם כל מי שצריך, עם כל מי שפועל ברשלנות ולא השיג את האישורים הנדרשים. אבי כהן בישראל היום דווח על זה. היית אור גדול, אלעזר יאיר וילנסקי הובא למנוחות, אבא של הנער שנהרג מפיצוץ הנפל בטיול השנתי ספד לו, אהבת כל רגע ורגע בחיים. עידן אבני בישראל היום, עם המחנך בישיבה התיכונית אורט שאמר, יאיר שלנו, של כולנו, ילד שעשועים, המילים קטנות מדי מול הכאב, איך ייתכן שהאנרגיה שלך הפכה לזיכרון? אתה מסתכל על התמונה של הילד הצעיר הזה, אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, ופשוט אין הלב נחמץ. שר החינוך יואב קיש אמר בהלוויה, אנחנו נגיע לחקר האמת כדי שלכם, משפחת וילנסקי, לא יישארו שאלות פתוחות, וגם כדי למנוע אירועים עתידיים. אנחנו כואבים על מותו בטרם עת. וכן, צריך את השאלות לשאול. כותבת שלי, נשלי יוגב, אמא של ליבי כהן, מגורי זיכרונו לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, היא כותבת בישראל היום, אנחנו לא נגיע לאמת בלי ועדת חקירה ממלכתית. רונן ברטוי נזהרתי, הצעתי כמה פעמים לחסל את סינואר, אבל נתניהו סירב בטענה שהוא חושש למשפחתו, ברטוי נזהרתי על תכנון חמאס, ניסיתי להשיג אותך, אבל לא היה לי את הטלפון שלך. נתניהו מצידו טוען, כך כותבת שלי יוגב, לא היה ולא נברא, לא נפגשתי עם ראש המודיעין המצרי, לא קיבלנו עזרה מיורש העצר הסעודי, לא העירו אותי. והיא מבקשת, בכל מדינה מתוקנת הנושא באשמה, היה נותן את הדין וליבי שלי, רק בת 22, היא קבורה באדמה כבר 3 שנים. רונן בר אומר א', נתניהו טוען ב', אף אחד לא חוקר. ל-1200 המשפחות השגולות מגיעות כבר תשובות, מעט מזור, לא חלילה נחמה. שלי יוגב בישראל היום. טוב, יערה, נשמע שיר ככה, ואנחנו בהמשך, בגלל שמדובר במעדורת יום חמישי, נהיה עם הרב ניר הרמן ב6:30, ואחר כך גם שיר לסיוון.

לילה גיסה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הנה דברים שכותבת שרה עצני כהן, לונדון לא מחכה, בישראל היום. אחת לכמה זמן אני כותבת כאן, כותבת שרה עצני כהן, על המצב של אחינו בתפוצות. אני מרגישה שאנחנו ניצבים במעין נקודה עיוורת, אנחנו פשוט פספסים את מה שקורה שם. אז כשעלה ברותחת ושנות ה-30 מתחילות להציף את עיניי, אני כותבת לכם כאן. השבוע קראתי ציוץ של אב בריטי, יהודי ברשת הטוויטר, שמספר סיפור על חוויה אנטישמית שחוותה הבת שלו, אנטישמיות ממסדית, לא רק כללה ברחוב. בערב פתוח בבית הספר הגיעה משפחה מוסלמית לסיור היכרות, והילדה ששותחה להדריך אותה, הילדה היהודיה שותחה להדריך את הילדה המוסלמית. כשאבי המשפחה הבחין במגן דוד שענדה הילדה, הוא סירב בצעקות שהיהודיה תעשה להם סיור ודרש שילד אחר ילווה אותם. במקום לגנות את האב המוסלמי הזה ולהרחיק אותו, המנהלת ביקשה דווקא מהבת היהודיה לזוז הצידה, ושיתחה למשפחה תלמיד לא יהודי. אף גורם בית ספרי לא ניגש לילדה המושפלת והממררת בבכי, רק כמה הורים אחרים. אבי הילדה הודיע למנהלת בית הספר למחרת שהם מוציאים את הילדה באופן מיידי. הם גם החליטו לעזוב את בריטניה. ההתלבטות של המשפחה הייתה בין ארצות הברית לישראל. בסוף הם החליטו להגיע לפה, לישראל, מחשש שארצות הברית הולכת בדרכה של בריטניה. זה מה שאנחנו חיים פה עכשיו, וזאת הנורמה החדשה. וזאת אכן הנורמה החדשה בבריטניה, ולא רק שם. שלחתי, כותבת שרה עצני, את הפוסט הזה לחבר מלונדון, שלא רק הופתע, אלא סיפר על מקרים גרועים בהרבה. תלמידים יהודים שנאלצים לשבת בבידוד, בבחינות גמר, מטעמי בטיחות. בתי ספר שממליצים להורים להוציא את הילד מבית הספר. דפי עבודה שמאלצים ילדים לכתוב עם ירושלים זה בישראל או בפלסטין. סטודנטים באוניברסיטאות שמותקפים באופן פיזי בגלל יהדותם. סטודנטים שעומדים בפני הליך משמעתי רק כי הניפו דגל ישראל בקמפוס. פרופסורים יהודים שנרדפים ברחבי הקמפוס בידי רעולי פנים. מרצים שמשתתפים בהפגנות אנטי-ישראליות ומתבטאים באנטישמיות בשיעורים עצמם. יכולתי להמשיך, אבל הבנתם. ארגון Stand With Israel, Stand With Us, בבריטניה, מתעד את המקרים האלה והם מסמרי שיער. ההנהלות של בתי הספר והאוניברסיטאות לא רק שאינן מטפלות באנטישמיות, הן חלק ממנה, או בשיתוף פעולה פעיל ונילב, או בשיתוף פעולה נגרר, או בשתיקה, מפחד ההמון והפוליטיקלי קורקט. זאת אנטישמיות ממסדית, היא לא אקראית. בשבוע שעבר קיבלה מליאת מפלגת הירוקים בבריטניה שורה של החלטות אנטישמיות. הראשונה היא שהציונות היא גזענות. השנייה, ביטול של פתרון שתי המדינות, כינון מדינה פלסטינית דמוקרטית בכל שטחי פלסטין ההיסטורית. והשלישית, ואולי החמורה מכולן, התרת הדם של כל יהודי באשר הוא, כשהחליטה שחברי מפלגה יהודים אשר יהיו חברים בבתי כנסת המגדירים את עצמם ציוניים, יהיו נתונים לצעדים משמעתיים מצד המפלגה. נכון, ראש ממשלת בריטניה יודע שהוא לא מקבל את זה וגינה, אבל מה, היא מתחת לגשר. זאת בריטניה היום, ושתדעו, המצב גם דומה בקנדה ובצרפת ובמדינות נוספות. זה אומר הרבה כשאתה מרגיש בטוח יותר במדינה, שבה סביר להניח שתצטרך לבלות כמה שעות במקלט, מאשר במדינה שבה ככל הנראה לא תזדקק לכך, כתב אותו אב. אבל זאת המציאות. המערב לא מגן על היהודים, לא כקהילה, לא כיחידים. ואנחנו כאן במדינת היהודים, טוב נעשה, עם נטה אוזן ונושיט יד. גם זו משימת דורנו. כששרה עצני כהן כותב את הדברים החשובים האלה, אני חוזר ואומר, שחטו אותנו על עצם היותנו יהודים, וגם שלא נתבלבל, הם ימשיכו לעשות את זה. כי מבחינתם, זאת דרך חיים ומשימת חיים, הם נולדים לתוך עולם ולתוך בתים שמדברים איתם על כך, שמהרגע שבאנו לפה להתיישב, כיהודים בארץ אבותינו, בארץ ישראל, לראשונה, השנייה, השלישית, מבחינתם זה נקבה, מבחינתם זה אסון. וכשאנחנו מנסים להושיט יד, אז הם קורטים את היד. נסו לחשוב, כמה פעמים, ועדת פיל, קודם כל תוכנית החלוקה, אחרי זה ועדת פיל, אחרי זה ריאד, אוסלו, מה? הנשיא האמריקאי כופה על בגין ועל חתימה על הסכם, ואהוד ברק אחר כך שאמר 90% מירושלים, עזבו, מה אנחנו לא עושים? אנחנו מפנים את ההתיישבות היהודית של גוש קטיף מהרצועה. מפנים את בתי הכנסת, את בתי הקברות, את הבתים, את החיים שהיו שם. מה הרווחנו? 30 שנה של רקטות וטילים ללא הפסקה בסבבים שלא נגמרו. מה קיבלנו? קיבלנו את השבעה באוקטובר. עכשיו, השאלה היא מאוד פשוטה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה אנחנו רוצים שיהיה? מה, אנחנו נאבד את התקווה שעלה אותי אתמול, מישהי שדיברתי אתמול ביישוב ביצרון? מה, אנחנו נאבד את התקווה? לא יהיה לנו בשביל מה לחיות? אמרתי לה, תשימי רגע את התקווה בצד. אנחנו היום בקשרים מצוינים עם גרמניה, גם קשרים ביטחוניים וגם קשרים דיפלומטיים, וגם יש פה טייסים גרמנים, שטייסת שלמה שנמצאת פה באחד מבסיסי חיל האוויר. רמת הקשר היא מדהימה. אבל מה זה קשור? אנחנו מדברים על גרמניה הנאצית לפני 80-83 שנים, והיום הקשר הוא אחר. למה אנחנו צריכים למהר? מה קרה? למה אנחנו צריכים לחלום על לנגב חומוס בדמשק? מה? שכחנו שג'ולן שעומד שם, הוא עד לפני שנתיים שלוש, החבר'ה שם של אל-דאש ואל-קאידה ערפו ראשים לחבר'ה מהמערב מול המצלמות, כשהם לבושים, המסכנים האומללים האלה, לבושים סרבנים כתומים? למה אנחנו צריכים לכתוב דובדבנים בלבנון? מה קרה? למה אנחנו ממהרים כמו איזה שיעו ישר עם עיוורון גדול? היינו בעיוורון גדול בשישה באוקטובר, חטפנו את השבעה באוקטובר. אז אחרי על העיוורון, אנחנו צריכים לקבל את על השחיטה, וזה מה שקיבלנו. ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג לתיקון גדול. ולא יעזור שום דבר. הילדים שלנו חייבים, חייבים, חייבים לחזק את הזהות היהודית. למה? עכשיו תבינו בסוגריים. לא חרדים ולא, תפסיקו, זה לא הדתה, זה לא כלום. זהות יהודית. זהות יהודית שמדברת על זה שמי אנחנו ומה אנחנו. למה אנחנו כאן? היסטוריה, מורשת, חגי ישראל, הערבות ההדדית. כן, הסיפורים של הגיבורים שלנו. ענת בכלל, ביחד עם צוות של צו לחיים, שהם נפגשו עם שר החינוך יואב קיש, ושבזכותם אגב, הם רק שומרים על צניעות, חל שינוי גם בגישתו של יואב קיש, שר החינוך, וגם ברצון שלו לחזק את הסיפור של הזהות היהודית במערכת החינוך. וכן, צריך לעשות את זה. ועוד משהו, הילדים שלנו חייבים ללמוד את השפה הערבית. למה? גם כי 20% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, ואנחנו חייבים להכיר, לדעת, לשמוע, ללמוד, להבין. וגם ובעיקר, כי אנחנו חייבים לדעת הכל. הילדים שלנו מספיק נבונים, מספיק חכמים, אגב, הם מספיק טובים. אבל להיות טובים זה לא מספיק. הזהות יהודית ולימודי השפה הערבית בעיניי זה... זהו. טוב. הפסקה קצרה, ונחזור עם הרב ניר הרמן עם פרשת השבוע.

0: הפרשה. דקה על פרשת השבוע.
1: בוקר טוב ושלום לרב ליר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
1: אז אנחנו כבר שבוע שני אחרי מה שנקרא הסבב החדש של הקריאה בתורה, אחרי בראשית יש לנו את נוח. מה הסיפור של הבחורצ'יק הזה שעוזב את כל העולם ובונה לעצמו תיבה ויאללה, ממשיך קדימה.
2: כן, אז נכון, הפרשה שלנו פרשת נוח מדברת על המבול, אחרי שהעולם משחית את דרכו, לא לקח לנו יותר מדי זמן מבראשית, מגן עדן, להשחית את העולם המדהים שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, אבל יש לנו נציג, יש לנו את נוח. אז באמת נוח מחליט ככה לעשות את מה שהשם יתברך אומר לו, הוא יכל, אתה יודע, הוא יכל גם שלו, ולכן יש עליו ככה ביקורות טובות, כן, והתורה גם מעידה עליו דברים טובים, שהיה צדיק תמים בדורותיו. אבל אני רוצה שנייה להשוות את נוח, אתה יודע למי? לאברהם אבינו, שאנחנו נפגש איתו בסוף הפרשה. אז בוא נראה שנייה, נוח מקבל ציווי לבנות תיבה ונכנס אליה, כמו שאמרת, עם משפחתו, בעלי החיים, הוא ניצל ומציל את בעלי החיים מהמבול. ובסופו של הפרשה, כמו שאמרתי, אנחנו נפגש עם אברהם אבינו, וחז"ל עמדו על ההבדל בין נוח לאברהם. נוח היה צדיק, אבל כשהעולם סביבו הולך לאבדון, הוא לא יוצא להיאבק על הצלת העולם. נכון. לעומתו, אברהם, אנחנו נראה בהמשך שהוא לא כמו הוא מסתפק רק בתיבה שתציל אותו. הוא יוצא לעולם כדי לתקן אותו. ואפשר להמשיך זאת להבדל שבין צדיק עם תנור לצדיק בפרווה, זה לא השוואה שלי, כבר חכמים עשו את ההשוואה ואת ההמשלה הזאת. תראה, יש שתי אפשרויות להתמודד עם הקור. יש אפשרות אחת להדליק תנור, ויש אפשרות אחרת להתכסות בפרווה. מה ההבדל, שמעון? צדיק שמדליק תנור משנה את הסביבה שלו. צדיק שמתכסה
1: בפרווה, דואג לכולם.
2: נכון, צדיק שמדליק תנור דואג לכולם, וצדיק שמתכסה בפרווה, הוא דואג לזה שכולם לא ישנו, שהסביבה, כן, כל הסביבה של סביבו, כולם לא ישנו אותו. נוח היה צדיק בפרווה. אברהם הוא איש שיצא לחמם את כל העולם. וחשוב לומר, אני חוזר על זה, גם אמרתי את זה בהתחלה, נוח לא היה אדם רע, הוא היה צדיק, הוא מילא את ציווי השם, כמו שאמרתי, הוא יכל גם שלא להחליט לעשות את זה, והוא מציל את משפחתו, כמו שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר לו. אבל התורה מצווה לפנינו שאלה עמוקה, זה תפקיד האדם, זה רק לשמור על עצמו מפני השפעות העולם שסביבו, או יש לו גם אחריות לנסות ולתקן את העולם. ותראה, אברהם, לעומתו, שהוא מלמד אותנו שהאמונה אינה מסתכמת בשמירה על הזהות האישית. האמונה מחייבת אותנו לצאת החוצה. כשאברהם, לעומת לוט, שומע שהעולם הולך להתהפך, לא העולם, כן, בנקודה ספציפית כמו סדום, אז הוא מתייצב ומתפלל על אנשיה. הוא לא שואל איך הוא מציל את עצמו מסדום ואיך הוא בורח משם, אלא איך אפשר להציל גם את האחרים, והוא מתפלל עליהם. ונוח, כשהוא שומע שהעולם הולך להיחרב, הוא לא מתפלל על העולם, הוא לא מבקש על העולם, הוא מציל את עצמו. ואתה יודע, אני אוהב לקחת את זה ככה, דברים לחיים שלנו, זה אולי אחת המשימות הגדולות של האדם המאמין, לא להסתפק בכך שהוא עצמו נשאר צדיק, אלא לשאול מה הוא עושה כדי שהעולם סביבו יהיה טוב יותר. והשאלה הזאת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, היא לא רק איזה פרווה אנחנו לובשים כדי להישאר חמים, אנחנו בעצמנו אל מול העולם הקר, אלא איזה תנור אנחנו מדליקים כדי לחמם את כל העולם שסביבנו.
1: ככה צריך תמיד להסתכל. תודה רבה רב ניר הרמן, פרשת נוח, מה שנקרא השבוע בבתי הכנסת הקרובים למקומות מגוריכם. תודה רבה רב ניר.
2: בשמחה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר לסיוון, רק אחד קולך, כתב איתן פרץ והלחין נחצ'ה, נחום אימן. אנחנו נשמע את הפרברים, את הביצוע של השיר. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך. הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים, ונותר רק הד קולך. במדרונות חפשו פרחים לפרוח, לך קלנית בשערך. ואם האביב מיהרת גם את לברוח, ואין יודע איך. הביטי איך הברוש מעל מניע הצמרת, ונותר רק הד קולך. כל השיאים מצאו דרכם הערב, מן הנירים אל סף ביתך, וכל תקוותיי היו איתן לטרף, כי לא פתחת דלתך. הביטי איך כוכב קורץ אלייך משמיים, ונותר רק הד קולך. כל הגלים נשקו לחוף ברוח, כל הימים נשאו דמותך, ורק צמתך על הכתף ברוח תשמע המיית ליבך. השיר רק הד קולך הוא שיר געגוע ואהבה נכזבת, שבה הדובר עומד מול היעלמותה המסתורית של אהובתו, ואינו נותר בידו אלא הזיכרון והדהוד קולה. הנה הפרברים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: שלישיית מקשור עכשיו מול עידן עמדי על התחרות בשוק הקפה השחור, אז היא מתחממת, ובמוסף ממון נבית זומר בידיעות אחרונות שלישיית מקשור עם חברת ראיתו מצד אחד, ועידן עמדי עם רשת ארומה מצד שני. הם מבקשים לנגוס בשוק שנשלט על ידי המותג של קפה טורקי עילית. האם הם יצליחו, איכן שנכשלו חברות גדולות לאורך שנים? בואו נראה מה יהיה. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש אוגוסט מצביעים על האטה בהיקף עסקאות הנדלן. הביקוש לדירות ירד לפי אתר

נמצאת באר שבע, שבה נרשמה ירידה של 28% בביקוש לדירות, במקביל לעלייה של 10.5% בהיצע. בוא נגיד כמה מילים על על הסיפור הזה של טוב, רונן בר, באמת אין לי כוחות נפשיים, לפחות בשלב הזה, בוודאי זה לא יהיה לזה סוף, עוד נמשיך לדון, אבל אז דיברתי על הסיפור של הדירות, אז שכר הדירה, היה לי יעקובי אנדלסון בישראל היום, מדברת על כך ששכר הדירה ממשיך להתייקר, ושכר הדירה הממוצע בישראל הגיע בספטמבר ל-5,000 שקלים בחודש. באשדוד נרשמה העלייה השנתית הגבוהה ביותר. סתם ככה, אם ממש מעניין אתכם, שכר דירה בערים הגדולות, הממוצע של בתל אביב זה 6,770, כמובן ממוצע ירושלים 5,700, ראשון 5,290, אשדוד 4,672, חיפה 3,681 ובאר שבע עם 3,192, עלייה של כמעט חצי אחוז בשכר הדירה בבאר שבע. תראו, היום ברבע לשמונה, ב-7:45, הפועל באר שבע במסגרת הליגה האירופאית מתמודדת עם קבוצת אלקמר מהולנד. עכשיו ליאב נחמני מדבר עם אוהדי הפועל באר שבע, שאומרים לו, לא יגידו לי לא לראות את הקבוצה שלי, אוהדי הפועל באר שבע ינסו להיכנס למשחק למרות האיסור. שגריר ישראל שלנו בהולנד הוא נגד ראשת העיר, ואומר שהתנהגות מבישה. עכשיו, יש עדיין מאמצים לאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להיכנס הערב למשחק החוץ מול אלקמר שנמשכים, אבל לפי הפרסומים בהולנד, ראשת העיר המקומית, משהו כמו אניה סחוטן, סרבה לשקול מחדש את החלטתה, כלום לא יעזור, כל עוד המשחק מתקיים בעיר שלי, אומרת, קהל ישראלי לא יוכל להיכנס. גם שגריר ישראל בהולנד, צבי אבני, התייחס לסוגיה ותקף את ראשת העיר בפוסט, בציוץ ברשת איקס, בטוויטר, לדבריו, בשיחה עמו, היא סרבה אפילו לשקול לאפשר ל-150 מאוהדי באר שבע להגיע למשחק. הוא הוסיף שהיא גם משתמשת בסמכויות שלה כדי לאפשר הפגנות נגד ישראל. נראה די ברור שלראש העירייה לא באמת אכפת מהביטחון, אלא מאג'נדה אקטיביסטית נגד ישראל, ואולי אפילו משהו חמור יותר, כתב השגריר שסיכם התנהגות מבישה. מנגד, העמדה של נו, התאחדות הספורט העולמית, אופה, שאמרה שכל עוד הרשויות המקומיות לא מאפשרות הכנסת קהל מטעמי ביטחון, הם לא יכולים להתערב בהחלטה של המועדון לארח את המשחק באצטדיון הביתי. עכשיו, בסדר, זה סיפור של ביטחון, אבל למה לא מחייבים את המועדון להעביר את המשחק למגרש חלופי? או אפילו למנוע את כניסת האוהדים ההולנדים? אתם מצד אחד אומרים, אנחנו לא מאפשרים משיקולי ביטחון. אז ההתאחדות העולמית צריכה להגיד, הלו, אם אין באר שבע, אז גם אין אוהדים של הקבוצה היריבה. אבל בכל זאת, עשרות מאוהדי הפועל באר שבע, ואני מפה אומר, תשמרו על עצמכם, החליטו לטוס בכל זאת למשחק, הם ינחתו באמסטרדם, וימשיכו משם לעיר שנמצאת מרחק שעת נסיעה. והאוהדים מדברים עם ליאב נחמני בישראל היום, ואומרים, אף אחד להגיד לי לא לראות את הקבוצה שלי, אנחנו באנו לעשות טיול באמסטרדם, אשתי גם איתי, אנחנו קנינו שני כרטיסים, ואם היא תחליט לבוא איתי אז אחלה, ואם לא, אני הולך לראות את המשחק. אמסטרדם נראית כחלק מהמקומות, בחלק מהמקומות כמו עזה, מבחינת האוכלוסייה, אבל מה יש לפחד? בהפועל באר שבע מודעים לנוכחות של אותם עשרות אוהדים בהולנד, ועם חלקם ההנהלה נמצאת בקשר, אבל גם הבהירה שיהיה לה קשה לתת מענה לאיסור הזה של הכניסה של האוהדים. אגב, גם המשחק האחרון בליגה האירופאית, עדיין אין ירוק אגב לאוהדי הפועל באר שבע גם להגיע למשחק באנגליה. אז זה מצב רגיש מאוד. מה נגיד? רגיש מאוד. אומר רוביק דנילוביץ', תודה יערה. אומר רוביק דנילוביץ' ברדיו דרום, החלטת ראש העיר היא, ראשת העיר היא פחדנית ושערורייתית. הוא ראש העיר רוביק דנילוביץ' הגיב לרדיו דרום על ההחלטה למנוע את כניסת אוהדי הפועל באר שבע למשחק היום. עצוב שהפוליטיקה מתערבת באופן בוטה וגם בספורט.

0: אלה דברים של רוביק דנילוביץ', אבל אתם יודעים, זה לא רק פוליטיקה. קראתי קצת את הדברים שכתבה בטעם רב, ותוכלו למצוא את זה בישראל היום, שרה עצני כהן, על האנטישמיות באירופה, על מה שקורה בבריטניה. תבינו, הולכים לעשות שם איזה סיבוב היכרות בבית ספר לתלמידים חדשים, אז ילדה יהודייה, בוגרת, עם מגן דוד, עושה סיור לילדה מוסלמית כדי להסביר לה על הבית ספר, האבא משתולל עליה, לא מוכן שהיהודייה, אתם מבינים? שהיהודייה הזאת תגיד ותלווה את הבת שלה. אתם מבינים איפה אנחנו ועל מה אנחנו נלחמים? אתם מבינים על מה אנחנו נלחמים? צביקה יעקובזון, ועם זה נסיים, הוא כותב במסגרת הטור שלו, שהשביעי לאוקטובר עבר רע. זה יכול היה להיות וצריך להיות יום של חשבון נפש והפקת לקחים. גם הודעה על הניסים הגדולים, צידוק הדין, על מידת הדין, קבלה לעתיד. הוא מצטט שם את ענת שאמרה בריאיון לבני טייטלבוים ברדיו מורשת של כל ישראל של התאגיד, הסיפור הזה של השבעה באוקטובר שינה את חיי למקום שבו אני רוצה לדעת הרבה יותר על מה זה להיות יהודי. הכוח שלנו הוא בזהות היהודית שלנו. צריך צבא חזק. אבל הכוח האמיתי שלנו, אומרת ענת, הוא בהכרה מי אנחנו. ובשבעה באוקטובר האויבים שלנו תפסו אותנו חלשים. כותב צביקה יעקובזון שזה טקסט שכל יהודי חייב לשנן ולאמץ. טוב, תודה שאתם איתנו, כמו בכל בוקר. אגב, אנחנו מתחילים בבוקר בשש עם כותרות, ככה, כדי להכניס אתכם לעניינים. אחר כך אנחנו עם כותרות ותובנות, וכמובן, אומרים בוקר טוב למוטי שוורץ מבאר שבע, ולגולן שלי ממושב גילת. גולן שלי בכלל אומר שרוביק דנילוביץ' ושינו זוארץ, שבוע שההתאחדות היו צריכים לטוס להולנד, להגיע למשחק. טוב, זה לא... מה נגיד? אסתר טורג'מן מאשקלון, בוקר טוב, היא כותבת, לגבי דירות להשכרה, הבת שלי שוכרת דירה בנתיבות, לא במרכז, ובנתיבות זה 6,500 שקלים. וואי וואי, תקשיבו, נתיבות, אימפריה של קולנוע הפכה להיות העיר הזאת, פשוט... אמנון בן חיון, מאזין תוכנית הבוקר שלנו, ותומר ממושב הודיה. תומר, נשימה ארוכה. מה נעשה? מה נעשה? נשימה ארוכה. רחל הבא במקרית גת, גם על רונן בר, וזה ניצה סבג משוב, ויובל יפרח מאור יהודה, ואמנון שלנו מקיבוץ אורנר, ואשר לוי מאשקלון, ומיכאל בשרי. מיכאל, בריאות טובה. חיבוק. שמעון כחלון מאשקלון, חנה לוגסי, אבנר טיבי מכיר, אבנר, תנסה, אני יודע זה קשה, אבל טוב, אני לא יכול לשמוע הודעות מוקלטות, אבל, ואני עושה אליהם תמלול, אבל זה בסדר, תן לי להתעצבן, עזוב, אתם רק תקשיבו ותשתתפו, עזבו, לא צריך להתעצבן. סגי מבאר שבע, פיני מעלי ממיני רוז, דחוף פינה לענת בתוכנית, פיני, תודה. דוד צרור, מאזין תוכנית הבוקר, ויוסי קליפה, דוקטור שלנו, בוקר טוב יוסי, תודה שחזרת אלינו. יש את הקטע הזה שמי שמתפלל בבתי הכנסת, אז עכשיו בגלל שהשעות השתנו, שעון חורף, שעון קיץ וזה, אז הם יכולים. טוב, תודה, יערה אבדו, העורכת שלנו, תודה רבה יערה, יקרה, שבת שלום, תודה רבה לאורן השטיפקר על הכל. שיהיה שבת טובה, פרשת נוח השבוע. ואנחנו נהיה כאן, כמו בכל יום, נחזור בעזרת השם ביום ראשון, עם בשורות טובות, עם שבת טובה, כי מגיע לנו.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן העיסה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, יישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות.
3: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
0: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: אגמים, אגמים. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד של שוקולד מנטה מסטיק עם כל הלהיטים האהובים. יום שלישי, 20 באוקטובר, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
8: מוזיקה, בעריכת עומר יוסף.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
7: BQ לייזר,
6: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: שלום.
9: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה? אני לא נושמת.
9: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
9: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
2: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה, ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום, שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת עבודות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה, לא היו נפגעים. זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלך רימון לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה. צהל עורך היום תרגיל נרחב בחטיבת שומרון, עד שעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. כדורסל מהיורו-קאפ, הפועל ירושלים שומרת על מאזן מושלם, אמש גברה ירושלים בניצחון חוץ דרמטי 85-84 על בורגוס הספרדית. בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם החלה הצבעה של אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות כפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
7: להרשמה כוכבית 6188.
4: בעיר התמונת חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם!
0: כפוף לתקנון.

הולה הולה, שלום שלום לכם, בוקר טוב חברות וחברים יקרים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום חמישי בשבוע, ייי! חמישי שמח לכולם. גם היום, כמו בכל יום, אנחנו כאן איתכם ב-101.5 FM, 24/6, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12, וכמו שאנחנו רגילים, יום חמישי זה היום שלכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ, דשים, ברכות. יכולים לסוף שבוע מוצלח, בקשות לשירים שבא לכם לשמוע ומזמן לא שמעתם. הכל הכל אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ שמספרו 050-263-37. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. והשייח עומר שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אפס חמישי מאתיים, 63-37, זה הוואטסאפ שלנו. יצאנו לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, סבלנות וסובלנות.

0: ליאור נרקיס עם העיניים שלי עכשיו.
1: או משכנתאות, חוסם לכם במשכנתא, כוכבית 5589. או משכנתאות.
0: כן חברים, 8:15 עכשיו, אנחנו בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור לתחום המשכנתא שלכם והלוואות שלכם. וגם היום אנחנו חוזרים וקוראים לכם, חוזרים ומזכירים לכם, חוזרים וחופרים לכם. כל מי שיש לו משכנתא ועדיין לא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, תעשו את זה עכשיו במוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. המומחים יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, התכנות של מחזור משכנתא. מה זה אומר? לוקחים את המשכנתא שלכם ומצמידים את הכסף שאתם חייבים לבנק למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר, מסלולים שאולי לא ידעתם שהם קיימים, ואת זה אתם עושים כאמור ללא עלות וללא התחייבות. מי שיתקשר לכוכבית 5589 יוכל לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלו, כמה כסף הוא עשוי לחסוך במחזור המשכנתא, ועם המידע הזה אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אתם לא חייבים, אין לכם התחייבות כלשהי, אתם תקבלו את כל המספרים פרוסים מול העיניים ללא עלות וללא התחייבות. בנוסף, אם יש לכם הלוואות חוץ מהמשכנתא, אתם יכולים לעשות מה שנקרא איחוד הלוואות. לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתא. מה זה אומר? שבמקום לשלם סביבת ריבית של 15% עבור ההתחייבויות האלו, מכניסים את זה להלוואת המשכנתא ומשלמים רק 5% אולי 6% ריבית. לאותה תקופת זמן. כן, אתם לא חייבים לפרוס את ההלוואות שלכם ל-20-30 שנה. רק במקום לשלם 15% ריבית, משלמים כמעט פחות 10% ריבית. חבר'ה, זה מטורף לגמרי. דברים שאולי לא ידענו ולא אמרו לנו ולא לימדו אותנו בבתי הספר, אבל עד שזה יקרה, קחו לכם 3-4 דקות, תתקשרו. כוכבית 5589, אני חוזר ואומר, כל מי שיש לו משכנתא, שיתקשר לבדוק אותה. אתם יכולים לחסוך ערמות של כסף. תבדקו את זה. כוכבית 5589.

0: כן חברים, אז אם גם אתם רוצים להרשות לעצמכם רולקס וקסקט, אתם צריכים לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה, ועושים את זה רק עם המוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה זה רולקס,
0: תזכיר לי? רולקס זה כזה תכשיט כזה שמראה מה השעה.
1: ועליו משלמים הרבה כסף.
0: הרמות, 30-40 אלף דולר, זה במינימום, זה משוגע לגמרי. כן, אבל אלה החברים של אפרת, אלה שמסתובבים עם הקסקט, אלה שמלווים את הרב, את מכירה אותם כאלה, תמיד יש...
1: אתה יודע מה, לקסקט אני מוכנה, אבל רולקס, פחות.
0: טוב, תקשיבי יקירה, אנחנו רוצים לחתום שבוע, במהלך כל השבוע הזה פנינו למאזינים, חפרנו להם. חבר'ה, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה, גם בהלוואות, וזה חיסכון לא של שקל שתיים, אלא חיסכון של באמת אלפי שקלים בכל חודש, והמאזינים שלנו אולי לא יודעים את זה. אז אולי תביא לנו דוגמה ממאזין שלנו שהתקשר אליכם במהלך השבוע או במהלך התקופה שחלפה.
1: אז אני אספר לך על המקרה החריג שהגיע ביום שני לפגישה בסניף באר שבע, תושבי אשדוד, זוג ממש חמוד עם שלושה ילדים, עם החזר משכנתה והלוואות של 37,000 שקל.
0: וואו.
1: עכשיו בוא, הם מרוויחים יפה, הם מרוויחים בסביבות ה-40,000 שניהם, הוא עצמאי והיא שכירה. אבל עדיין 37,000 שקל משאיר אותם עם כלום.
0: ברור.
1: כדי להתנהל, ואז כל חודש, עוד הלוואה. ואנחנו רואים, אם אני לא טועה, זה היה או 18 או 19 הלוואות. זה הסיפור. זה פשוט
0: מטורף. איך מגיעים ל-19 הלוואות?
1: בוא, אני אספר לך משהו. אני אמרתי שפיתחתי מערכת מיוחדת שיודעת לנתח את כל הנתונים ובינה מלאכותית, וזורקת לי את הכל בתוך אקסל מסודר, עם כל ההתחייבויות, עם כל ההוצאות, עם כל ההכנסות. והדוח אשראי שלהם הכיל 130 עמודים, וזה עוד לא נגשתי.
0: מי ישמע עכשיו איזה, כלל... כאילו זה איזה עסק עכשיו ש...
1: אז בוא אני אסביר לך שבממוצע לבית רגיל יש בסביבות ה-12-13 עמודים, במקרה החריג, במקרה הפחות חריג זה בין 8-9.
0: אוקיי.
1: זה המספרים. המספרים שלהם היו מטורפים, כאילו הבינה אפילו לא ידעה לאכול את זה, הייתי צריכה לשבת ולנתח את הדברים לבד. אבל בנינו...
0: הבינה אומרת, רגע, אני הולכת לשאול את הצ'אט באיזשהו מקום.
1: אבל עשיתי את זה, זה לקח לי כמעט 3 שעות לנתח את כל הנתונים שלהם. ניתחתי את כל הנתונים שלהם והבנתי שאני יכולה להגיע איתם להחזר של 12,000 שקל.
0: וואו.
1: שזה, תקשיב, עם הכנסות של 40...
0: זה שני שליש חיסכון.
1: נכון. עם הכנסות של 40, עכשיו זה מקרה חריג, כן? אנחנו לא נתקלים בזה המון. אבל
0: סתם מעניין אותי, אבל על מה היו כל ההלוואות האלה, ענת?
1: חיו בלה-לה-לנד.
0: זה כזה.
1: אולי זה הרולקס. האמת שאני לא יודעת, לא ראיתי אותם עם מותגים. אבל גם אם הייתי רואה, לא הייתי יודעת לזהות. אבל הם באמת חיו בלה-לה-לנד. הם התפזרו. עכשיו, בוא אני אגיד לך גם עוד משהו. שאלתי שאלה אחת מאוד פשוטה. האם הילדים, יש להם שלושה, אני לא טועה, כן, שלושה. האם הילדים צריכים כל אחד שני חוגים בשבוע? לא. אז למה?
0: נכון.
1: כאילו, למה לא חוג אחד בשבוע לכל ילד? זה לא מספיק.
0: נכון.
1: למה לא זמן איכות עם ההורים? באמת, שאלה מאוד, כאילו, אני גם גידלתי ארבעה ילדים.
0: אני מאמין, זה אנשים שבאמת עובדים קשה למחייתם ונמצאים לא הרבה, לא הרבה בבית, אז הם מפצים כביכול על ידי חוגים נעימים לילדים.
1: אז אולי לפצות בזה שתהיו פעם בשבוע עם הילדים ביחד?
0: נכון.
1: זמן איכות?
0: נכון.
1: ולא לשים אותם בחוג של 45 דקות.
0: מי, זה מטורף. והמקרים האלו זה רק אחד בים, כאילו, זאת אומרת, המון המון מאזינים שלנו מתקשרים אליכם, בהתחלה הם סקפטים, אומרים, מה כבר אפשר לחסוך? ואז הם מגלים שאפשר לחסוך ערימות של כסף. חברים, תקשיבו טוב. גם, אני אמרתי את זה גם אתמול, גם מי שעומד בהחזרים החודשיים, גם מי שלא מתקשה, וברוך השם יש לכם אוויר, ותעשו כמה חוגים לילדים שאתם רוצים, ואתם עומדים בהחזרים החודשיים, גם כאן, אל תהיו פריירים. איך אמרנו? תעשו את המקסימום כדי לשלם את המינימום.
1: נכון.
0: פשוט ככה. ומה שאתם צריכים לעשות, את המקסימום עבורכם, זה לעצור עכשיו ולהתקשר לכוכבית 5589, ומשם תזרמו כבר. רק תעשו את השיחה הראשונה, תסמנו את ה-V הזה בבוקר הזה, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, אתם תהיו בהלם כמה כסף אתם עשויים לחסוך, אתם לא מאמינים אפילו. תבדקו את זה. כוכבית 5589, זה המוקד המיוחד של אור משכנתאות. ענת, תודה שדיברת איתנו.
1: בשמחה,
0: שידור נעים. בשעה הבאה, אני רוצה שנרחיב קצת על האפליקציה שלכם, שהספקתי כבר להוריד אותה, היא מגניבה לגמרי. בינתיים אתם מאזינים, חפשו בחנות האפליקציות אור משכנתאות, תורידו את האפליקציה, היא תעשה לכם סדר בתזרים שלכם כל חודש וחודש. אז תורידו. ענת, תודה יקירה, נדבר.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות. ראיתם אתמול דה וויס? אני חושב שיש לנו זוכה. לפי דעתי, אם יש תוכנית של דה וויס, איך זה נקרא? VIP? זה בדיוק בשבילה. זמרת נהדרת. מאיה אברהם.

0: מאיה אברהם עם למה, שיר שיצא לפני כמעט 20 שנה. אתמול ראינו אותה על הבמה ב-The Voice VIP. אני חושב שיש לנו זוכה, תזכרו מה אמרתי לכם. יאללה, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. שערו איתנו.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
0: קחו את הזמן הזה לבדוק את המשכנתה שלכם בכוכבית 5589.
2: בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות. פותחים חשבון.

0: סופר דימונה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם, אבל הקלפי... הכל הוא שלכם.
0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: כן.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח משכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
4: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
5: לפעמים אני לבד,

איציק אלה הגדול עם אישה יפה. ומי אישה יפה לאיש הפלא, זה מעבר.

0: חיים משה הגדול, עם בואו נשיר לארץ יפה, רוצים לחתום שעה ראשונה.
1: או משכנתאות, נכון. חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589,
0: רק נזכיר לכם, כן, נזכיר לכם בקצרה חברים, כל מי שעדיין לא בדק את המשכנתה שלו, מחכים לטלפונים שלכם באור משכנתאות, בכוכבית 5589, וכמו שאנחנו תמיד אומרים כאן, תעשו את המקסימום כדי לשלם את המינימום. והמקסימום מבחינתכם עכשיו, זה להתקשר לאור משכנתאות, להתחיל את התהליך הזה, דברו איתם, הם יגידו לכם בדיוק כמה אתם משלמים עבור המשכנתה, אם אפשר למחזר את המשכנתה, אם אפשר לאחד הלוואות שיש לכם, אם זה הלוואות על הרכב, על שיפוץ בית, מינוס בחשבון הבנק, אפשר לצאת לדרך כלכלית חדשה. ואני אומר חברים, אני חוזר ומדגיש, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, גם אם הכל בסדר אצלכם, ואתם לא מתקשים, חסדי השם, הכל בסדר, עדיין, אל תהיו פריירים. אל תשלמו שקל אחד יותר ממה שצריך לשלם לבנקים. יש אפשרויות לשנות מסלולים. אגב, אל תצפו שגם הבנקים יתקשרו אליכם ויגידו לכם, בואו, אפשר לעשות משהו, אפשר לחסוך לכם כסף. לא. האחריות היא עליכם, וזה בפשטות. מתקשרים עכשיו, כוכבית 5589, ויוצאים לדרך. מקסימום יגידו לכם, חבר'ה, המשכנתא טובה, אין מה לגעת. הלוואות טובות, אין מה לגעת. ככה אתם יכולים להיות בטוחים באמת שעשיתם את המקסימום כדי לשלם את המינימום של המינימום. כוכבית 5589, תתקשרו עכשיו, מחכים לטלפונים שלכם באור משכנתאות.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתא? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
4: שואב שוטף רובוטי רוברוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
5: טרקלין חשמל.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
7: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
1: סלח דבח ובנה.
12: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
13: שלום.
14: כן, מי זה?
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
13: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
14: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
3: את אשתי, הייתי כה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
2: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5 FM. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
4: בחסות
6: פותחים חשבון פה.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תל אליהו עם החדשות. מפלגת הליכוד ומפלגת הציונות הדתית זהות השלימו את ההיערכות להצבת כ-2,000 פעילים ביום הבחירות במאות קלפיות בריכוזים ערביים במטרה למנוע זיופים במהלך ההצבעה ובספירת הקולות. המשקיפים יוצבו בקלפיות שנבחרו באמצעות מיפוי המבוסס על הערכת סיכון לזיופים. הפעילים יעברו הכשרה לזיהוי זיופים וחריגות מנוהלי הצבעה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה הפגישה הראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור להכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהסתרע על פני 10,000 מטרים רבועים והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה, לא היו נפגעים. המשטרה נמסר כי זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלך רימון לעבר ביתו של מנכ״ל העירייה. נסיבות האירוע נחקרות. האיחוד האירופי דחה הצעה אמריקנית להפשיר נכסים של רוסיה שהוקפאו בעקבות המלחמה באוקראינה ולהעבירם לפיקוח של ארצות הברית. המהלך נועד להחיות את השיחות בין רוסיה לאוקראינה לסיום המלחמה. ההצעה הוגשה לאירופים על ידי שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר. בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר נשיא אוקראינה זלנסקי כי הוא מרגיש נפגד בשל הבחירה של הנשיא טראמפ לתמוך לטענתו בצד הרוסי. חבל שאנחנו מאבדים שותף חזק, אמר זלנסקי. צהל עורך היום תרגיל צבאי בחטיבת שומרון. עד שעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. הבחירות לכנסת ה-26 בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם החלה הצבעה של אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות כפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בעיר התמונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שנייה של בריזה עכשיו, 9:05. אתם על 101.5 FM, ואנחנו גם בשעה הזו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, הצוות שלי כבר ערוך ומוכן. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו בבאר שבע. אורן מזכיר לנו שבמוצאי שבת כבר, נכון? אומרים ברך עלינו בתפילה, מוצאי שבת, נכון? אז זהו, אז אם אין גשם ביום ראשון, אורן אתה נכנס לעיגול ומתחיל לבקש בשבילנו גשם, בסדר? במיוחד כאן בבאר שבע שכמעט ולא יורד. בסדר? אז נדבר על זה ביום ראשון. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן באולפן כאן בבאר שבע, תודה. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה. אומר, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. פותחים עם משה פרץ.

0: זוהר ארגוב עם העד עודים קלה. העד עודים קלה והעת לחסוך במשכנתה.
1: או משכנתאות.
0: נכון.
1: חוסכים לכם במשכנתה. כוכבית 5589.
0: שעה שנייה של בריזה, למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נזכיר לכם, אנחנו יחד עם אור משכנתאות חוזרים ומזכירים כל הזמן. מי שלא בדק את המשכנתה שלו בחצי שנה האחרונה, שיעשה את זה עכשיו במוקד, בכוכבית 5589. בהמשך, אנחנו נדבר עם ענת אהרוני על האפליקציה המיוחדת שהשיקו באור משכנתאות, לספר לכם שזה באמת כלי מאוד מאוד יעיל, שיעזור לכם לנהל את ההכנסות ואת ההוצאות שלכם, ממש כמו שמנהלים עסק. אני קורא לאותם אנשים שכאמור לא בדקו את המשכנתה שלהם עד עכשיו, אותם אנשים שיש להם הלוואות גם נוסף למשכנתה, שימו לב חברים, אלו הלוואות מאוד מאוד יקרות, אפילו על המינוס בחשבון הבנק משלמים סביבת ריבית של 14-15%, זה ערימות של כסף. יש אפשרות עכשיו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולעשות מה שנקרא איחוד הלוואות. מה זה אומר? זה לקחת את כל ההתחייבויות שלכם, התחייבויות שעליהם אתם משלמים סדר גודל של 15%, ולהכניס אותם לתוך הלוואה שבה אתם תשלמו סביבת ריבית של 6%. הלוואת המשכנתה, אתם לא חייבים לפרוס את ההלוואות האלו לתקופה של 20 שנה, 30 שנה. גם לאותה תקופת זמן, החיסכון הוא אדיר. ואני חוזר ומדגיש, גם מי שעומד ביחזרים החודשיים, גם מי שיש לו אוויר, חבר'ה, אל תהיו פריירים, תעשו את המקסימום, כדי לשלם את המינימום. זה הסלוגן שלנו. אז תתקשרו עכשיו כדי לחסוך הרבה מאוד כסף גם במשכנתה שלכם וגם בהלוואות שלכם. מחכים לכם לטלפונים שלכם בכוכבית 5589. אני חוזר ומדגיש, כל המידע שתקבלו הוא ללא עלות וללא התחייבות. אתם תקבלו את המספרים ממש עד רמת השקל, כמה אתם משלמים עכשיו, כמה כסף אתם עשויים לחסוך כל חודש, וגם איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי התהליך. עם המידע הזה, כאמור, תעשו מה שאתם רוצים. תרצו לעשות את זה לבד, תעשו לבד, אבל חשוב שתדעו שיש לכם אפשרות לבדוק עכשיו, ללא עלות, ללא התחייבות, אפשרות לחסוך הרבה מאוד כסף. אז קחו לכם כמה דקות ותתקשרו, כוכבית 5589.

0: כל העקבה לטובה. כמה זה נכון. אבל לא תמיד.
1: משתנה באמת זה רק הנשמה, שמחה בריאות והפנסה. ים סוער ואני בתוך סירה, אני מתלבל אבל תופס חזק. אחרי הכל אני חלק הלא קמימה.
0: בכל מה שקשור לבדיקה של המשכנתה שלכם ולהלוואות שלכם, כמה שיותר מוקדם יותר טוב.
2: או משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: כן, ענת אהרוני, שוב שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אכן כל הקווה לטובה.
0: חוץ מהמקרה של מחזור משכנתה והלוואות.
3: אלא אם כן אנחנו רוצים לשלם יותר לבנק בתקופת הקבע.
0: יפה, טוב, בואי נדבר רגע על האפליקציה באמת שפיתחתם אתם באור משכנתאות. אתמול דיברנו והורדתי את האפליקציה, הכנסתי את הנתונים, ומהר מאוד גיליתי שאני מוציא הרבה יותר ממה שאני חושב, את יודעת?
3: כן, אבל אתה יודע, אתה עוד רק בישורת הראשונה של התהליך, לאט לאט אתה תבין עד כמה האפליקציה נותנת לך תובנות, מייעלת לך את ההתנהלות הפיננסית, מסבירה לך מה כדאי לעשות, יקפצו לך כל הזמן פושים כאלה של מה נכון לעשות נכון לנקודת זמן
0: כמו,
3: הזו.
0: כמו יועץ עסקי שצמוד אליך 24/7, אליך. זה מטורף
3: נכון,
0: לגמרי.
3: נכון. נכון
0: תגידי,
3: מאוד.
0: תגידי, מה הביא אתכם באמת לפתח, להקים את האפליקציה הזו?
3: כמה דברים. א', אתה יכול לשאול, רגע, איזה אינטרס יש לך? כי את רוצה שאנשים יבואו אלייך.
0: נכון. ואת עמותה?
3: כאילו, מה היתרון שלך בלתת לבן אדם התנהלות פיננסית נכונה? אם את רוצה שהוא יתנהל לא נכון ויבוא אלייך לעשות עסקה.
0: נכון.
3: אז בוא, אנחנו לא סתם קיימים 11 וחצי שנים, אנחנו מנהלים אלפי, עשרות אלפי משקי בית שיצאו לדרך כלכלית חדשה, מלווים אותם בתהליך לאורך זמן, מתממשקים איתם לא בנקודות שהם צריכים שוב איחוד הלוואות, אלא משפרים דיור או קונים נכס להשקעה. ההתממשקות הבאה שלנו עם המשפחות, ואני שמחה שזה כך, היא לא כי משהו התנהל לא נכון. וזו הסיבה גם שהבנקים מאוד אוהבים לקבל תיקים שלנו, כי הם רואים שההתנהלות של אותם לקוחות שאנחנו בעצם סגרנו, ניהלנו והכנסנו לדרך כלכלית חדשה, נשמרת לאורך זמן.
0: הבנתי. הם מקבלים איזשהו תיק מוכן, תוכנית עסקית, אפילו לכמה שנים קדימה, נכון. עם הבנה גם של הלקוח שמעכשיו הוא מתחיל, מה שנקרא, להתנהל נכון, מה שצריך
3: ואנחנו
0: להציל.
3: ואנחנו היינו מלווים פיזית או פרונטלית או טלפונית את אותם לקוחות שלנו לאורך שנים. שנים, תחשוב 11 שנה, מתוך המשכנתא, אנחנו מלווים אותם.
0: טורף.
3: אז תמיד חשבתי על איך, לא חס ושלום לייתר אנשים, פשוט להקל.
0: כן, להקל,
3: לייעל. כן, גם להקל על המשפחות, כי זה הרבה יותר קל היום, הטכנולוגיה כל כך מתקדמת, הרבה יותר נוח לעשות את הדברים בערב בשקט, ולא לחכות ליועץ שידבר איתך, וגם ליועצים, מפנה את הזמן שלהם, לטפל בעוד משפחות שמבקשות ממש את העזרה הזו.
0: יפה, וזה בעצם היתרון שגם אצלכם באור משכנתאות אתם מלווים את הלקוחות לאורך כל השנים, בעיקר בשביל שהם לא יבואו עליכם עוד פעם לאיזשהו איחוד מסורבל,
3: נכון,
0: ועוד פעם
3: נכון,
0: לפני שלא יגיעו נכון. למקומות האלו.
3: נכון.
0: יפה, בואי נדבר.
3: ואני אגיד שוב, אתה צריך להבין שככל ומשפחה מתנהלת כמו שאנחנו מנחים אותה, היא לא חוזרת לאיכות הלוואות שוב, ויתרון מדהים.
0: אבל יבוא בן אדם ויגיד לך, תקשיבי, יש חוגים לילדים, יש דברים שוואלה צריך לשלם ואין מה לעשות, וצריך לקחת הלוואות וצריך לממן את כל הדברים האלה.
3: לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא לוקחים הלוואות בשביל לשלם חוגים. עם ההכנסות שלנו, ההוצאות שלנו לא מתאימות להכנסות, אז מתאימים את החזר ההוצאות להכנסות, ואז מפנים את הכסף הפנוי לטובת, אני קוראת לזה מותרות, אבל זה לא בהכרח מותרות, זה חלק מהחיים. החוגים, המסעדות שאנחנו נצא אליהם, הבילויים, החופשות, כן, זה חלק מהחיים. אנחנו לא פה בעולם הזה בשביל לעבוד נונסטופ, אנחנו פה גם כדי ליהנות ממנו.
0: נכון. נכון.
3: המטרה היא לא להוריד את רמת החיים, אלא לייצב את המצב הכלכלי בבית.
0: חברים, שמעתם? באמת התנהלות כלכלית נכונה לא תפגע לכם ברמת החיים, אלא רק תלמד אתכם איך באמת להתנהל נכון עם הסכום שאתם מכניסים כל חודש, לדעת להוציא אותו על דברים נכונים, ולדעת גם אפילו אולי לחסוך ממנו קצת. ואת המידע הזה, כמו שאמרתי גם בשיחה הקודמת, אתם מקבלים ללא עלות, ללא התחייבות, ויתרה מכך, אתם יכולים כבר עכשיו להוריד את האפליקציה של אור משכנתאות, להכניס שם את הנתונים, ובאמת לא יותר משעה בשבוע, מה זה שעה? 10 דקות בשבוע, שבה אתם ככה בודקים מה קורה עם האפליקציה, מה קורה עם ההכנסות וההוצאות שלכם, ואתם כבר מרגישים שאתם באמת שולטים, וזה חשוב מאוד.
3: השליטה היא הדבר החשוב ביותר.
0: אין את הפחד הזה של, רגע, נשארו לי עוד 5 ימים עד סוף החודש, מתי ייכנס, נחכה לעשירי, כל הדברים האלו.
3: נכון.
0: חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 5589, תקבלו את כל המידע, את כל המספרים, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, ענת, שיהיה סוף שבוע מקסים.
3: שבת שלום, תודה רבה.
0: ותודה שדיברת איתנו.
3: בכיף, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

0: אבנר גדסי עם יד ענוגה, זה מתוך אלבום שנקרא חברים שרים זוהר. 9:32, יוצאים להפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים מיד, חברים.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: תרקלים חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלים חשמל, פרץ סנטר דימונה.
5: תרקלים חשמל.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
8: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
7: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע רוק'נ'רול משובח עם איפה הילד. מארחים את אפרת גוש, יאלי סובול ומאור כהן. יום רביעי, 21 באוקטובר, באמפי עומר. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים,
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

טוב, חברים יקרים, אנחנו חותמים שעה שנייה של בריזה, סוגרים שבוע עם אור משכנתאות, ואנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם, כל מי שרוצה לחסוך כסף במשכנתה שלו, בהלוואות שלו, שיתקשר למוקד המיוחד, ממש ממש עכשיו, כוכבית 5589, תקשרו אליהם, ויגידו לכם בדיוק כמה כסף אתם יכולים לחסוך במשכנתה שלכם. אגב, יכול להיות שיגידו לכם שהמשכנתה שלכם טובה, תמשיכו לשלם, דברו איתנו עוד חצי שנה. אבל חשוב שתהיו עם אצבע על הדופק, לסמן וי ביום הזה, לוודא שוידאתם שאתם עושים את המקסימום,

לשלם את המינימום. גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, גם אם יש לכם אוויר, תבדקו, אולי אפשר לחסוך שם כסף, חרם. למה לממן את הבנקים יותר ממה שהם צריכים? אז תתקשרו, כוכבית 5589, הבדיקה כמובן, וכל המידע, כל המספרים שתקבלו, ללא עלות, ללא התחייבות, תקבלו את כל הנתונים, תוכלו לעשות עם זה מה שאתם רוצים אחר כך, אבל חשוב שתדעו שאתם יכולים לחסוך הרבה כסף. כוכבית 5589.

מרגול תיקח אותנו לסוף השעה. אחרי הפרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים עם עוד המון המון המון שירים טובים. תשארו איתנו.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: טרקלין חשמל.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תפסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה? יו,
6: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
7: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
10: מגדילים את הפונט בוואטסאפ? סימן שעברתם את גיל 40. מורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל בשבוע מ...

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
2: BQ לייזר,
1: כוכבית 3414, כפוף התקנות.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
10: לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. חיזבאללה שיגר בשבועיים האחרונים לפחות 3 רחפנים לצורך איסוף מודיעין על כוחות צה"ל בדרום לבנון. חיל האוויר זיהה את כלי הטיס ואף הצליח לירי את אחד מהם. מפלגת הליכוד ומפלגת הציונות הדתית זהות השלימו את ההיערכות להצבת כ-2,000 פעילים ביום הבחירות במאות קלפיות בריכוזים ערביים במטרה למנוע זיופים במהלך ההצבעה ובספירת הקולות. המשקיפים יוצבו בקלפיות שנבחרו באמצעות מיפוי המבוסס על המערכת לסיכון זיופים. הפעילים יעברו הכשרה לזיהוי זיופים וחריגות מנוהלי הצבעה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה פגישה ראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהסתרע על פני 10,000 מטרים רבועים והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים, וברגע שירצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון התפוצצות הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. בעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום מערכת החינוך מאפשרת לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. דה דה
14: דה דה דה דלתות תבור. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
12: בעיר אדמונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
17: כוכבית 6188.
19: דלתות עבור,
20: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
21: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
23: עלם
22: כפוף לתקנון.

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שלישית של בריזה, 10:04, אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים יחד, עד 12, כן, כן, סוגרים שבוע. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף, הלו השח עומר, שבוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. כולנו כאן, אתם פה, מוכנים, איפה אורן פה? יפה, אפי, ליאור, אפשר להתחיל? אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, ולהתענג כמוני. על השיר המקסים הזה שכתב דידי הררי שלנו, הלחן של שמעון בוסקילה, הביצוע המאפנט של נתנאל. לכל האבות, הנה ילדה של אב. האזנה טובה לכם.

0: השרון.
1: חי משה הגדול עם אהבת חיי. 10:15 עכשיו, הנה שלומי ופבלו.

0: סוגר את הלב, נדב חנציס ואופק הדנק.
1: תגידי איפה את הלילה, אני מחפש סימנים.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק, כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, תודה רבה. חברים, אנחנו חותמים שבוע בחסות ליברה, וכמו שאתם יודעים, אנחנו כאן ברדיו ב-101.5 FM, תמיד ממליצים לכם להיות צרכנים נבונים, לדעת למצוא את המקומות עם המחירים הנמוכים ביותר, לדאוג לכם לסל קניות הכי משתלם שיש, וגם עכשיו אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתה. כל מי שיש לו משכנתה יודע מה זה, כשמגיעים לקחת משכנתה, הבנקאי בדרך כלל מחבר אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח שהוא מכיר, או יועץ המשכנתאות שלכם, אומרים לכם, טוב, זה סדר גודל של כמה עשרות שקלים בחודש, ואתם מבחינתכם, תשמע, אני משלם עכשיו אלפים, אתה מדבר איתי על עשרות שקלים בחודש, בוא תאשר, תגמור עם זה כבר. אממה, חשוב להבין, חברים, שפוליסה של ביטוח משכנתה, זו פוליסה זהה בכל החברות. זה או שאתה חי, או שאתה מת, חס ושלום. פוליסה זהה, ולכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה קודם כל לדעת כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא שלכם. אני מניח שרובכם לא יודעים, אבל אם תתקשרו עכשיו לכוכבית 6323, תוכלו לדעת כמה אתם משלמים, תקבלו הצעה נמוכה יותר, ותוך 5 דקות, 7 דקות, כבר תשלמו פחות כסף עבור ביטוח המשכנתא. למה אנחנו חופרים על זה? כי עוד מעט כבר לא נדבר על זה, אתם תשכחו מזה, ואתם תמשיכו לשלם עוד עשרות שקלים, עוד מאות שקלים כל חודש, וחרם. בשיחת טלפון אחת, שעורכת לא יותר מ-5 דקות, כוכבית 6323, תקבלו הצעה משתלמת, נמוכה יותר, ותעשו את הטובה הזאת לעצמכם. הנה, סמנו וי. דברו איתם, כוכבית 6323, החיסכון הוא עשרות שקלים, מאות שקלים בחודש, וזה רץ איתכם 20 שנה, 30 שנה קדימה. אז כדאי ושווה לכם לבדוק את הדבר הזה, בשיחת טלפון קטנה אתם חוסכים הרבה מאוד כסף, גם בחודש וגם לאורך כל תקופת חיי המשכנתא. תתקשרו עכשיו, כוכבית 6323, כוכבית 63-23, תעשו לעצמכם טובה.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו על זה.
0: לא נורא, לא נורא, דברו עם ליברה.
2: לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון, תודה.

0: איזה טקסט מפחיד. ובשש כנפיים סביבים עפים בעת התגלגלו. רבי שלום שבזי כתב את זה לפני איזה 400 שנה. אופרה, הקליטה פעם שנייה ב-88. שיר שכבש המון המון מצעדים באירופה. הפקה מוזיקלית של יאיר ניצני ויזהר אשדות. אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. איזה משפט. יוצאים להפסקה קצרה. נצלו את הזמן הזה חברים, תתקשרו לחתוך במחירי הביטוח שלכם. מי שעדיין לא יתקשר, שיתקשר, כוכבית 6323. ניסים,
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
7: טרקלין חשמל.
8: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
9: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות בפשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
13: סלח דבח ובנה.
14: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה במזל בלבד.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים, אגמים.

0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם.

אנחנו נשארים עם משפחת אדם, עם אחד הלהיטים הגדולים של התקופה האחרונה, רועי אדם. שמתם לב שהוא שר בבגדים, בדירה. אורן שמע את זה. אבי התחול. היית שילוב שלנו.

אנחנו חותמים שעה שלישית, מיד לאחר הפרסומות נשוב עליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה. נזכיר לכם גם את מספר הטלפון של ליברה, אם אתם רוצים לחתוך במחירי הביטוח, ביטוח המשכנתא שלכם, כוכבית 6323, דודו אהרון, עדן מאירי, למה זה נגמר? עוד שם.

0: בריזה עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
6: טרקלין חשמל.
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
8: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
9: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל בשבט.

0: הכל.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
0: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
3: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: ריזה,
1: ריזה
0: עם ראם כהן, מוזיקה בחדיים.
2: בריזה בהגשת ראם כהן.
3: בסדר, הבנו, אנשים יודעים כבר.
4: תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים. שעה רביעית, אחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, מלווים אתכם בעבודה במכונית. שלום לצוות היקר שלי, שלום אורן, שלום אפי, ליאור, עומר, כולכם פה? אפשר להתחיל? יפה. אז גם בשעה הזאת נוסף על מוזיקה משובחת באמת מכל הזמנים, נחזור ונזכיר לכם, אנחנו בחסות ליברה, חברה לביטוח, ואחרי המהפכה שהם עשו בכל תחום הביטוח, גם ביטוחי הרכב, ביטוחי חיים, ביטוחים לבעלי חיים אפילו, עכשיו גם בתחום ביטוח המשכנתא, מהם אתם תקבלו את ההצעה הכי משתלמת שיש עבור ביטוח המשכנתא שלכם. אני מניח שאתם אפילו לא יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא. אז תקשרו לליברה, תחסכו כסף, תעשו טובה לעצמכם, סמנו וי, וכבר מהחודש הבא תתחילו לשלם פחות כסף. אני מדבר על חיסכון של עשרות שקלים, אם לא מאות שקלים בכל חודש. תרימו טלפון לליברה, נרחיב על כך בהמשך. כוכבית 6323. כוכבית 6323. אנחנו יכולים להתחיל? יאללה, יצאנו לדרך.

הנה קובי פרץ. 16 דקות בתוך השעה 11, אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר.

0: הסוסטלוס עם אורן חן, עם מפונקת. טוב, עכשיו אנחנו...
1: בחסות ליברה. כן. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, חברים, אנחנו בחסות ליברה, ואנחנו כל הזמן קוראים לכם לבדוק את ההוצאות שלכם, לוודא שאתם לא פריירים, שאתם משלמים מינימום של מינימום, שאתם עושים את המקסימום כדי לשלם את המינימום, ואנחנו כל הזמן מדווחים לכם על סל הקניות הכי משתלם, על המוצרים הכי משתלמים, על המחירים הכי שווים. היום אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתא. קודם כל נשאל שאלה פשוטה, מתי בפעם האחרונה בדקתם את ביטוח המשכנתא שלכם? האם אתם יודעים כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא? זה מי שיודע כבר, זה ביטוח שהוא חובה, שכל פעם שלוקחים משכנתא אז עושים ביטוח למשכנתא, בדרך כלל עושים את זה בבנק או עם יועץ המשכנתא שלכם. חשוב שנבין שפוליסה של ביטוח משכנתא היא פוליסה זהה בכל החברות. אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר. זה כמו שקונים דלק. אם אנחנו יודעים שתחנה X מוכרת דלק ב-8 שקלים, והתחנה ממול מוכרת ב-8 שקלים ו-10 אגורות, אין שום סיבה שבעולם ללכת לתחנה של ה-8 שקלים ו-10 אגורות. זה אותו דלק בדיוק, וגם כאן זו אותה פוליסה בדיוק. ולכן אנחנו קוראים לכם קודם כל להתקשר ולבדוק את ביטוח המשכנתא שלכם, ובשיחת טלפון קצרה, ממש בלי הרבה כאב ראש, בלי וג'ערס, אתם פעם אחת מתקשרים, הם חוזרים עליכם עם חתימה מרחוק, וכבר מהחודש הבא אתם משלמים הרבה פחות עבור ביטוח המשכנתא שלכם. אני מדבר על חיסכון של עשרות, לפעמים גם מאות שקלים בחודש, וזה רץ איתכם לכל אורך תקופת חיי המשכנתא, 20 שנה, 30 שנה. אז כדאי מאוד שככה תעשו לעצמכם את ה-V הזה, תבדקו את זה היום, אפילו בדקות הקרובות, כוכבית 6323, מה זה דקות? אפילו עכשיו תתקשרו, כוכבית 6323.
1: מחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: כוכבית 6323. אוי, איזה שיר אדיר. איזה שיר אדיר.

0: מחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות ליברה.
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
5: כנראה גזרו עליכם קופון.
4: לא נורא, דברו עם ליברה
6: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
7: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החשמל.

0: סנטר דימונה.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
2: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
3: עברתם את גיל 40 ואתם

0: דבח ובענק.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
0: סלח דבח ובענק.
1: רשת פרינץ מזמינה אתכם לערב קורע מצחוק עם אמירם טובים במופע סטנדאפ חדש. יום חמישי 22 באוקטובר בהיכל התרבות פרינץ ירוחם. כרטיסים באתר פרינץ או בכוכבית 9976.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: אגמים, אגמים.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

0: במיטה.
1: ישי ושיר, וזה מוקדש לאחותי.
2: כן, אחות שלי.
1: 38 דקות בתוך 11, אתם על 101.5 FM. אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן בעצם.

0: שרית חדד עם ים של אהבה. זהו חברים, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו, סוגרים שבוע בחסות ליברה. תתקשרו לכוכבית 6323, תחסכו במחירי הביטוח. תזכרו את זה, כוכבית 6323. שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: שבת מעניינת השבת. קודם כל אורן ביקש להזכיר שמחר, במוצאי שבת, סליחה, מתחילים להגיד ברך עלינו, נכון? מוצאי שבת, זין מר חשוון? סבבה. אבל עוד קודם, השבת, שבת פרשת נוח, נקרא את הסיפור המפורסם על זה שהבורא כועס על בני האדם כי הם השחיתו את דרכם על הארץ, על אותו נוח שנדרש לבנות תיבה, להכניס אליה את בני משפחתו, את כל החיות, 40 יום של מבול, שולח את העורב, את היונה, נגמר המבול. את הסיפור הזה כולנו מכירים, הוא לא מופיע רק בתנ״ך, הוא מופיע גם בתרבויות אחרות, כתבי עלילות גילגמש וכדומה. אבל מרוב שהסיפור הזה תופס נפח מאוד מאוד רחב בפרשה שלנו, כמעט ולא מדברים על סיפור נוסף שמופיע בפרשה הזו, ואני מדבר כמובן על הסיפור של מגדל בבל. משהו כמו 300 שנה אחרי המבול,

ועל עונות השנה, זה היושב במרומים. אז הם מחליטים לבנות מגדל גבוה כדי להילחם בו, או להילחם במה שמוריד את הגשם, וההמשך ידוע. הבורא יורד לראות במה מדובר, ואכן הוא רואה שבני האדם, עם אחד, שפה אחת, בונים מגדל גבוה, הוא מבלבל את שפתם, נותן לסיני לעבוד עם ההודי, הוא מבקש פטיש, הוא נותן לו מסור, והמגדל כמובן קורס, ובני האדם מתפזרים לכל עבר, והופכים לעמים שונים ותרבויות שונות. זה בגדול הסיפור של מגדל בבל. אבל עולה השאלה, איזה מין עונש זה? על פחות מזה הרי הבאת המבול 40 יום, אז כשבני האדם באים להילחם בך, זה העונש? היינו מצפה שתיתן כאן עונש, עונש מעניין, שילמד אותם לקח שלא מתעסקים עם הבורא. אז מדוע באמת הבורא לא מחלה אותם מעל פני האדמה ומסתפק בפיזור שלהם לכל רחבי הגלובוס? למה הוא היה כל כך עדין איתם? והתשובה היא, כי הם היו מאוחדים. שפה אחת ודברים אחדים. את דור המבול הוא מחק בגלל הסכסוכים שהיו ביניהם. כן, כי מלאה הארץ חמאס, כולם היו גונבים לכולם, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אבל כשבני האדם היו מסוכסכים ביניהם, הבורא המיט עליהם את המבול ומחה אותם. אבל כשהם חשבו להילחם בו יחד, הוא פשוט הפריד ביניהם ופיזר אותם. וזה מלמד אותנו דבר מאוד מאוד חשוב, כי כשאנחנו מאוחדים, אפילו הבורא, במרכאות כמובן, כן, לא יכול לנו. זה דומה להורים שהילדים שלהם שברו משהו בבית. עכשיו, אם הם רבו ושברו משהו בבית, אז העונש יהיה חמור. אבל אם הם משחקים יחד ושוברים משהו בבית, תסכימו איתי שהעונש יהיה הרבה פחות חמור. אנחנו כהורים, במילים אחרות, מעדיפים שישברו את הבית רק שיהיו ביחד. ובמיוחד עכשיו, שבועיים לפני הבחירות, כשמכל פינה זורקים טיט ורפש על הצד השני, בערוצים, ברשתות, אפילו ברחוב, אנחנו צריכים להבין שהסכנה הכי גדולה לאנושות בכלל ולעם ישראל בפרט זה להיות אויבים זה לזה. ובסיפור מגדל בבל הקדוש ברוך הוא לא מבקש מהם להיות אחידים, לכן הוא פיזר אותם לכל מיני תרבויות שונות ואחרות. מה שהוא מבקש זה שנהיה מאוחדים. יש הבדל עצום בין אחידות לבין אחדות. אחידות אומרת אתה ואני אותו דבר, אותם בגדים, אותו מראה, אותה מחשבה, אותה שאיפה, אבל אחדות אומרת אתה ואני שונים, גם במראה, גם במחשבה, גם בשאיפות, אבל בכל זאת אנחנו יכולים וחייבים להיות יחד. אז אנחנו צריכים ללמוד הרבה הרבה מהסיפור הזה של מגדל בבל, איזה כוח יש לה ביחד. כאן סיימנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לאפי, תודה לליאור, תודה לשייח עומר. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים, אתם ואני נשתמע בראשון. עד אז, תהיה לכם המשך האזנה טובה, סוף שבוע נהדר. שבת שלום.

0: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות ליברה.
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
5: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
6: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
7: טרקלין חשמל.
8: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
9: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
10: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
11: ביקיו לייזר.
10: כוכבית 3414. כפוף את הקלפי.
12: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. חמישה זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
13: סלח דבח ובענק,
14: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
13: סלח דבח ובענק.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק עסקת.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
18: פותחים חשבון

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
1: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
0: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
1: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
2: לך, לך תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בחסות ליברה.
6: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
7: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
3: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
8: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
9: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו, בתלם אוהבים.
8: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
9: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
10: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
11: או, אתה החיים שלי.
8: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר. חשבתם פעם איך זה לעשות הליכה עם ראם כהן, מנגל עם שרון סיאני, ולשמוע שידור חוזר של בקפיים עם חיים סוזנה בכל זמן ומכל מקום בעולם? רדיו 101.5, האפליקציה. תיכנסו עכשיו לחנות ההורדות אצלכם בנייד, הורידו חינם את האפליקציה שלנו ותענו מכל השידורים, הפתעות והרבה מוזיקה. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
12: שמה ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
3: פותחים

0: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, הנסיבות מצדיקות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם מבצע שגת הארי. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי בתקיפת צהל בעזה נהרג אדם. התקיפה בוצעה באמצעות כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר. זהותו של ההרוג לא ידועה לפי שעה. חיזבאללה שיגר בשבועיים האחרונים לפחות שלושה רחפנים לצורך איסוף מודיעין על כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר זיהה את כלי הטייס ואף הצליח לירות אחד מהם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים וברגע שירצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהל לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מאושפז במצב קשה בבית החולים. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון ההתפוצצות של הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. בעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום מערכת החינוך מאפשרת לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בהיר עד מעונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: מחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הפרויקט של רביבו, פותחים לנו את הבקפיים שלנו מהדורת יום חמישי בשבוע. אני מקווה מאוד שאתם נהנים ורוקדים כמו שאנחנו פה באולפן עכשיו. אימאלה!

הפרויקט של רביבו בלייב, פותחים לנו את התוכנית שלנו, את בקפיים. שלום לכם, אהלנו סהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, מעניינים שלומכם, כל המתקתקים על ההגה, כל הנהגים, נהגות, כל מי שנמצא לו בדרכים, בכבישים, בראש ובראשונה, תודה רבה לך רמצ'וק, על 4 שעות של בריזה. שלום לכל הצוות שלנו, שלום לאלצ'קו המכונה אלכס, האלוף. אהלן לגלב, אהלן לאידו מינור. אייל חפץ, לא חשוד בכלל, אלו גם לך, אלו גם אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובי, לשך שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב. הלו, איציק יעקבוב שלנו, נכון. שלום גם אפרד גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיל בלכואל בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות. ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה 2. יום חמישי בשבוע אמרנו, ד' בחשוון תשפז למניינינו, למניינם, יוצא 15 באוקטובר 26. עכשיו עידן עמדי והגרסה שלו...

0: איתי לוי עם 8. 33 דקות בתוך 12, אנחנו נצא עכשיו למקבצון קצרצר של פרסמות ונחזור לכם מיד.
1: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאכת.

0: דימונה. דבח ובענק. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובענק. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
1: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: פותחים חשבון פועלים

0: שלום.
1: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
0: מה?
2: אני לא נושמת.
1: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
1: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים, אגמים.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
8: הנה חזרנו טיק טק עם מאור אדרי וקטנה.

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד, כמובן. בר צברי, ילדה מטורפת. טוב, צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו. השיר ראשונה. כן, יש לנו עוד שעה נוספת. אתמול ככה שמענו כמה צלילים, וגם היום נשמע כמה צלילים מפרידה, עם ילדה מבורכת.
0: שהשם ישמרך מכל הצרות.
1: ברכה השיר הזה, ברכה לגמרי.
0: ויאר את פניו בעיניים טובות.
1: היא תוביל אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות אחת.
0: שתיוודא רק לחיים ארוכים, אם אתה תאמין המשיח יבוא עוד היום.
1: עוד מעט נשוב אליכם. עוד היום, עוד היום, עוד היום.

0: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
1: טרקלין חשמל.
2: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן, שיצאו זכאים לחלוטין.
3: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: פותחים

0: מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמת תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק

0: הקר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: שורת העזתים, דובר צהל מסר כי בדרום הרצועה התמו והשמידו כוחותינו תוואי תת קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה יתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. מוקדם יותר חשף דובר צהל כי חיזבאללה שיגר במהלך השבועיים האחרונים לפחות 3 רחפנים לצורך איסוף מודיעין על חיילינו בדרום לבנון. מטוסינו זיהו את הרחפנים ואף הצליחו לירת אחד מהם. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, מצדיקות הנסיבות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם תחילת מבצע שאגת הארי. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר בשעה האחרונה באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בגץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים, וברגע שירצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהל לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מושפז במצב קשה בבית החולים. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון התפוצצות הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. מעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום מאפשרת מערכת החינוך לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. עכשיו לתחזית מזג ואוויר מיד לאחרי חסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
16: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: בלונים. דודו אהרון פותח לנו את השעה השנייה של בכפיים. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן. אלו לא חמי שנמצא לו בדרכים, כל הנהגים, כל הנהגות. שתי ידיים על ההגה. אם אתם בעומס כזה או אחר, תתעזרו בסבלנות, אנחנו משתדלים באמת להנים את זמנכם. וכמובן שאם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. נעבור את כל העונות, כל הזמן, רק בשלום. אלו גם לעובדי הנמל שכרגע מאזינים, הנופאים, שגם בגבהים מטורפים מאזינים לנו, תודה רבה לכם. אלו גם ל... טוב, יש לנו פה ככה. יש לנו את אריאל ציטמן שכתב לנו חמישי, בוקר מבורך, בשורות טובות ואנרגיות חיוביות. ומצד שני הגיע אלינו עוד הודעה מאילנה זקר מירושלים. אז היא כותבת לי ככה, שלום שרון מירושלים היפה, הנכד שלי איתן זקן חוגג היום 12 שנים, הוא תמיד מאזין לכם ביחד איתי לרדיו, תזרוק לו איזושהי ברכה לה, מה, שנים טובות, יפות, מלאות בשמחה ואושר, שיתגשמו כל משאלות לבך לטובה. וואו, גם קיבל מתנה, שלושה שבועות של כיף בארצות הברית, וואו, ועם אקסטרים, והכל עם מלא.
1: מושגת אולי איננה.
0: עוד מעט גם נקדיש לו שיר, השיר הבא בעצם יהיה מוקדש לו. אז מזל טוב, איתן.
1: כל השירים הם רק עליה, כותבים לי, מציירים את דמותי.
0: ביקורם שרון סיאני, עד שתיים איתכם, האזנה מעולה.
1: בעריכות.

0: הנה עכשיו לכבוד יום ההולדת, אייתן זקן.
1: יש לי יום הולדת,
0: הוא לכל מי שחוגג כמובן.
1: אני חושב עליך עברה שנה, על כל מה שעברתי וכלום לא השתנה. יש לי יום הולדת וזו תמיד אותה מסיבה, איך עברו לי השנים,

מושי קף ישר אותי נבון בין האצבעות. מפה נאחל לנו ימים טובים, משה פרץ. יש לנו עוד ימים טובים בהמשך. כאן זה משה פרץ, אחרי זה יש ימים טובים של אייל גולן. בקיצור, רק ימים טובים שיבואו עלינו.

0: אגב, למדנו מלירון יצחקי המאזין שלנו שיש לומר נעמי. נעמי. ולא נעמי, אלא נעמי. אגב, ידעת את זה? כי זה הקמץ וזה נעמי. יפה. שנת 1970, אגב, יצא השיר הזה במקור שייך לחדווה ודוד, וכאן מור רביעי מבצעת את השיר הזה, את הגרסה שלה לשיר הזה. טוב, עכשיו צריכים לצאת לפרסומות, אין לנו ברירה. כאילו, אביטל גם פה, עם הנבוט, ויש לנו גם את אפרת. בסדר, בלי איומים, הכל טוב. אייל, תרגיע אותם, תעשה טובה. פרסומות ונחזור מיד.
1: טרקלין חשמל דימונה מנקים את מלאי החגים ב...

0: סנטר דימונה.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
2: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
3: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: כפוף לתקנון.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד של שוקולד מנטה מסטיק עם כל הלהיטים האהובים. יום שלישי, 20 באוקטובר, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: מטבחי השם, דקל קמילה. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...

0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
8: אתם על בכפיים, אנחנו 40 דקות בתוך השעה אחת, הצטברו לנו כאן מספר הודעות, אז אני חייב ככה לטוב. אילנה זקן חוזרת וכותבת לנו, טעיתי בגיל, הוא בן 11, הוא לא בן 12. לא נורא, זה מרוב התרגשות, זה בסדר גמור. נעמי, אגב, זה השם של נכדתי היפה, והיא בדיוק פה, הוא מאזינה לנו, מאזינה לשיר. איזה כיף. בסדר, אז דש לכולם מאיתנו, כן? צהריים טובים ומזל טוב לגונן שדה, ליום הולדתך המון בריאות והצלחה, אושר ואושר עד 120. זה מיוסי סיגרון שלנו, סע בזהירות יקירנו. אגב, אייל אמר פה שאתה דומה ל... למי אמר? לצביקה הדר? לצביקה הדר הוא אמר שאתה דומה. אמרו לך את זה פעם, לא יודע. תבדוק את העניין הזה, תבדוק. ויש כאן עוד בקשה, יוסי ואילנה אברהם, תודה שנתתם לאחי את הבת שלכם. היא אישה וגיסה מדהימה ומופלאה. ספיר נגאוקר כמובן, אוהבת אותה ואת אלי עומר. באהבה, עדן קלימי. אני מקווה מאוד, עדן, שהקלטת את הבקשה הזאת, ועם שיר לאימא, יש לנו כאן עוד איזושהי בקשה, אם אני לא טועה, זה עוד שיר לאימא. כן, שלום, אני רוצה להקדיש... שיר לאימא שלי, אסתר עתיה, שיר מקפיץ על אימא וגם שיר מרוקאי יתקבל בברכה מביתך אוראל. אז בואי נתחיל עם שיר רגוע, שקט, ככה מהלב, מהנשמה. ניסים סרוסי עם שיר לאימהות. אולי בהמשך יהיה לנו עוד איזשהו משהו על אימא, אני יודע.

ענקית לכל הצוות שלנו. אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ובתום החמסה חוזרים אליכם לישיבה המזרחית שלנו. אז כל הצוות, כל מועצת בישול השחץ, תישארו איתי כאן. אתם מוזמנים כמובן גם להישאר איתנו. ותמיד שאתם מרגישים ככה לבד, תדעו לכם שיש לכם אותנו, כל עוד יש לנו אתכם. שימו על עצמכם בדרכים, סעו בזהירות. נשוב ונשתמע כאן בין 3-6. בינתיים המשך האזנה מעולה.

0: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
1: טרקלין חשמל.
2: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
3: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
8: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
3: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
13: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: מבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
18: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות קרובות נוגעות בסוגיות הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את המשטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני ההכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסולו של סינואר. באשר לרצועת עזה הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחסל מצב שבזמן האחרון יש טפטוף של הזאתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקונים של מערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי טוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. לוחמנו חיסלו לפני כשעה מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב ג'באליה, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. דובר צהל מסר כי בדרום הרצועה אטמו והשמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה איתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, מצדיקות הנסיבות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם תחילת מבצע שאגת הארי. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בג"ץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את המתיישב העצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים וקיבל את עמדת עורך דינו של המתיישב מארגון חוננו. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהל לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מאושפז במצב קשה בבית החולים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור,
20: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
21: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: להרשמה כוכבית 6188.
18: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
20: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
20: כוכבית 6188.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים ב...

0: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
3: BQ לייזר,
4: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: דלתות עבור,
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: אגמים, אגמים. 101.5
13: חמסה עם יורם סוויסה.

איזה אנרגיה, שלום לכם מאזיני רדיו 101.5, ברוכים הבאים לחמסה של יום חמישי, חמסה של חמסה וחמסה, היום יום ה' דלת בחשבן, 15 באוקטובר, עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה.

0: איזה כיף, איזה כיף שיום חמישי, איזה כיף שסוף שבוע, ואיזה כיף שבכל יום חמישי אנחנו סוגרים את המצעד, את חמסה. הצגנו לכם בכל השבוע חמישה חמסה, שירים ים תיכוניים חדשים, אתם בחרתם מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם, מיד נציג לכם את החמסה החמישייה לפי הסדר שאתם דירקתם. היום אנחנו נפרדים משני שירים בחמסה, מה לעשות, אני יודע, נו, חייב.
1: חמסה.
0: במקומם שניים חדשים ייכנסו בשבוע הבא. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
3: מקום חמישי.
4: מקום
3: סינקו. פייב. סינק. חמש.
4: מקום חמישי.
0: נפרדים מהמקום החמישי.
5: נפרדנו
0: כאן. הם הגיעו רק עד המקום החמישי, וזה אומר שאנחנו נפרדים מהתאומים, הבן והבת של קוקו מאלת. התאומים עם לא את, מקום חמישי בחמסה, ואנחנו נפרדים.

0: מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים. תעשו לי טובה, תפיקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. מסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבור או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. הגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרכיזה, אובלית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב, ב-GT סנטר אופקים, טיטניום מקרד, זה שעונים ותכשיטים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: מה אתה צריך תרופה ללב שלך? חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: מלך הקסדות.

0: מאזינות, מאזינים, אנחנו מתקרבים אל סוף השבוע, יום חמישי היום, זה היום החמישי שבו אני מדבר איתכם, צורח לכם, אומר וחוזר ואומר, ותגידו הוא חופר, אין לי בעיה, העיקר שאני מצליח להציל משפחות, לחסוך להם כסף, עשיתי את שלי, עליתי לגן עדן. גם אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתא, אם יש לכם כמה הלוואות אפשר לעשות איחוד הלוואות וחובות, איפה שהבנק לא מתייחס, בבית המשכנתאות תיתנו לכם את כל התשובות, והבדיקה, הבדיקה היא בחינם, אין אותיות קטנות, זה בחינם, לא משלמים כלום על הבדיקה, אחרי שיבדקו מה קורה איתכם, איפה אתם עומדים, יעזרו לכם ואתם תחליטו אם אתם הולכים או לא הולכים על זה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, יום חמישי היום, יאללה, איך הזמן עובר, רותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות, שלום רותם.
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר יקירי, אני רוצה רגע לקחת את המאזינות והמאזינים שלי ביחד איתך אל הנקודה שבה אני מבקש מהם להתקשר אל כוכבית 3943, כוכבית 3943, הם מתקשרים, מה קורה מכאן?
1: למעשה ברגע שלקוח מתקשר אלינו לכוכבית 3943, אנחנו בעצם מוצאים יחד עם הלקוח דוח יתרות משכנתא ודוח אשראי. בדוח האשראי ניתן לראות בעצם את כל ההתנהלות הפיננסית, את החשבונות עובר ושב, את המינוס שיש לו, הלוואות, משכנתאות, בעצם כל מה שקשור להתחייבויות החודשיות שיש ללקוח. ובדוח יתרות משכנתא למעשה אנחנו רואים איזה מסלולים יש לו, איזה ריביות, לכמה זמן, וככה אנחנו יודעים בעצם לבנות את האסטרטגיה עבור הלקוח, לבנות בעצם את התיק ולהוריד לו בהחזרים החודשיים, אין במשכנתא ואין בהלוואות. למעשה יש לנו כמעט 100% הצלחה בחיסכון משמעותי במשכנתא ובהלוואות, ואנחנו מדברים באלפי שקלים בחודש ובמאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. וכל מה שצריך לעשות זה בסך הכל לרצות לבדוק את המשכנתא. ויתרה מכך, אני יכול להגיד לך שיש לא מעט לקוחות שבשנים האחרונות לקחו משכנתאות חוץ בנקאיות, שזה אומר בעצם בנוסף על המשכנתא שיש להם מהבנק, הם לקחו משכנתא נוספת מחברת ביטוח או מחברת חוץ בנקאית כזו או אחרת, וגם שם, גם אם חתמתם על משכנתא ולקחתם משכנתא חוץ בנקאית לפני שנה, לפני שנתיים, גם את המשכנתא החוץ בנקאית אנחנו יודעים למחזר ולהשיג לכם תנאים טובים יותר. אנחנו בבית המשכנתאות, באמת יש לנו כוח מול כל גופי המימון, בין אם זה בנקים, חברות ביטוח, חברות חוץ בנקאיות, ואנחנו יכולים להשיג עבור הלקוח, בעצם אנחנו באים עם כוח קנייה מטורף, ואנחנו יכולים להשיג ללקוח תנאים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהוא למעשה קיבל בעבר. סך הכל צריך באמת לרצות, כמו שאתם משווים מוצרים בסופר, כמו שאתם עושים השוואה בין לצורך העניין חברות סלולר, גם בהלוואות ובמשכנתאות שלכם אתם צריכים לבדוק אם אין התקניות, אם הריביות אטרקטיביות וטובות, ובשביל זה אנחנו כאן, הבדיקה היא חינמית ללא עלות, לסך הכל להתקשר אלינו כוכבית 3943, אנחנו עושים את הבדיקה, רואים שיש התכנות, רואים שיש מה לשפר, ומפה אנחנו יוצאים לדרך, שכר הטרחה שלנו משולם על בסיס הצלחה בלבד.
0: מדהים, כוכבית 3943, כוכבית 3943, מה שאתם צריכים לעשות זה רק לבדוק, להתקשר לבדוק, הבדיקה היא בחינם והיא ללא שום התחייבות. תן לי דוגמה לסיפור שהתערבתם בו וחסכתם כסף.
1: אז יש לנו באמת לא מעט סיפורים, ואחד הסיפורים שאני יכול לתת לך זה בעצם זוג, באמת בגיל, בבני 40, עם שלושה ילדים, שניהם שכירים, מרוויחים באזור ה-26,000 שקל, יש להם נכס בשווי 4 מיליון שקלים, ויתרת משכנתא 1,400,000, אני בכוונה נותן לך רגע קצת מספרים שתבין, 1,400,000, חודשי של 6,000, סליחה, 7,600, והלוואות נוספות בגובה של 340,000 שקלים. על זה, על ה-340,000 שקלים, הם היו מחזירים קרוב ל-7,000 שח. על זה יש להם מינוס 50,000 שקל, שאתה זוכר, דיברנו לא מעט השבוע, זו ההלוואה הכי יקרה שיש. ומה שאנחנו בעצם עשינו, הלקוחות האלה שילמו על המשכנתא ועל ההלוואות קרוב ל-14,000 שקל. אנחנו ושתבין, הם מכניסים כמה אמרנו, 26 זוג עם שלושה ילדים, 12,000 שקל שנשאר, זה לא הכי מספיק, אתה יודע, במיוחד שיש לך תינוק שהולך לגן פרטי שצריך לשם עליו לא מעט בחודש. ואנחנו עשינו להם בעצם מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, הורדנו להם את ההחזר החודשי ב-5,000 ש"ח.
0: וואו, מלא כסף.
1: חשבון, 5,000 כפול 12, 60,000 שקלים בשנה,
0: בשנה.
1: חסכנו להם. בפעם הבאה שהם ירצו לצאת לחופשה, או בפעם הבאה אפילו שיהיה להם בלטם, שיצטרכו חס וחלילה, לא יודע, רופא שיניים לאחד הילדים שעולה לא מעט כסף, הם לא יצטרכו לקחת הלוואה בשביל זה. הם ידעו עכשיו איך לחסוך את הכסף הזה, וכשיגיע העת להשתמש בו, הם ישתמשו בו בתבונה.
0: כוכבית 3943, כוכבית 3943, אני חוזר שוב על המספר הזה, זה היום החמישי שבו אנחנו מנסים באמת להעיר ולהעיר לכם, תנצלו את ההזדמנות, הבדיקה היא בחינם, לא לדחות את זה עכשיו, כוכבית 3943, כוכבית 3943. רותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות, תודה רבה.
1: המון תודה יורם.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: אם אתה צריך

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה עם יורם פריסלר.
2: מקום רביעי.
3: מקום
2: ארבע.
3: קאט פור.
2: מקום רביעי.
4: אנחנו נפרדים גם מהמקום הרביעי.
5: נפרדנו כאן.
4: הייתי בטוח שהוא יצליח ויעלה הרבה יותר גבוה. בשבוע שעבר היה במקום השלישי, נכנס ישירות על המקום השלישי. חשבתי שמשם תיקחו אותו למעלה, אבל כנראה שפחות התחברתם, אז במקום הרביעי, ירידה מהמקום השלישי אל המקום הרביעי, אנחנו נפרדים מאושר כהן עם

0: מקום שלישי. מקום. פלס. שלוש. שואה. שלוש. מקום שלישי.
1: דרמה, דרמה, דרמה בחמסה. אמנם אנחנו לא נפרדים ממנה והיא ירדה למקום השלישי, והיא תמשיך איתנו בשבוע הבא ויש לה עוד סיכויים לחזור אל המקום הראשון, אבל במקום השלישי, ירידה מהמקום הראשון אל המקום השלישי, לפאפית של עודיה.

0: מאזינות, מאזינים, יום חמישי היום, אנחנו מתקרבים אל סוף השבוע, זה אומר שהיום זה היום האחרון, היום האחרון שבו אני לפחות יכול לעשות לכם wake up call, יענו להעיר אתכם, יענו להגיד לכם, הלו, להתעורר! מאזינים, מאזינות, כל השבוע הזה אני מקדיש וחופר ומנסה להעיר אתכם, מאזינות, מאזינים, כדי שתוכלו לחסוך. אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתא. אז אם יש לכם משכנתא ולקחתם אותה ואתם משלמים אותה והכל בסדר וזורמים עם זה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תבדקו את המשכנתא, זה יכול לחסוך לכם מאות אלפי שקלים. ואם הסתבכתם עם עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה ואתם לא מצליחים עם ההחזרים, כי יש החזרים שהם כבר כמעט בגובה המשכורת, אז אפשר לעשות איחוד הלוואות וחובות, במקום להתמודד עם קשיים ועם טלפונים מהבנק, תעשו סדר, תתקשרו אל בית המשכנתאות, בית המשכנתאות, הצוות האדיר הזה עם הלב הרחב בשבילכם, כדי להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר לכם אוויר לנשימה וגם כסף, וגם כסף, הכל הם יעשו בשבילכם. הבדיקה היא בחינם, הבדיקה היא בחינם, ללא תשלום, אין שום התחייבות, אין אותיות קטנות. חייגו עכשיו כוכבית 3943, כוכבית 3943, חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,

0: כאן מי נשאר? שבוע שעבר אייל גולן ירד אל המקום השני, ואולי הוא יישאר שם, או אולי הוא יחזור אל המקום הראשון, ובמקום השני דודו אהרון, או שדודו אהרון נכנס ישירות אל המקום הראשון. מה קורה? מי במקום השני?
1: מקום שני. מקום שתיים.
2: דוס.
1: טו. מקום שני.
0: יפה לו, יפה לו. כניסה חדשה למצעד. ישירות אל המקום השני. כמעט אל המקום הראשון. דודו אהרון.

0: מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
1: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
2: מה עוד אפשר לומר על השירים של אייל גולן במצד שלנו? זה פשוט מטורף מה שקורה עם אייל גולן. נכנס ישירות אל המקום הראשון, ירד אל המקום השני וחוזר שוב אל המקום הראשון. אתם בחרתם, בודד בעיר הגדולה. אייל גולן, מקום ראשון בחמסה.

0: ברכות לאייל גולן שחזר שוב אל המקום הראשון. מעניין לאן תיקחו אותו בשבוע הבא. בשבוע הבא מצד חדש.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית, סיומו של השבוע גם. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה הדס, סוף שבוע טוב. תודה רבה ללילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאל, אימאל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרנו שרון סיאני מישיבה מזרחית. תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו. תודה לכל המדרגות והמדרגים. בשבוע הבא, בעזרת השם, ביום ראשון, אנחנו עם מצעד חדש. סוף שבוע טוב, שקט מלא בבשורות טובות, בעזרת השם. ישתבח.

0: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
1: טרקלין חשמל.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
1: סלח דבח ובנה.
2: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם, אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: פותחים חשבון

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
3: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
4: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
3: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
5: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
6: טרקלין חשמל, 101.5 FM.
7: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות הקרובות נוגעות בסוגיית הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את משטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני הכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להגיד להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסולו של סינואר. באשר לרצועת עזה, הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחשף שבזמן האחרון יש טפטוף של עזתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקונים במערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי טוחפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. כל זאת אחרי שהבוקר ביקר נתניהו בגבול המזרחי, הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אלת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. לוחמנו חיסלו לפני כשעתיים מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתב"ם במרחב ג'באליה. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. דובר צה"ל מסר כי בדרום הרצועה אטמו והשמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה איתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בגץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון, תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את הרבשץ העצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. איליה צ'אצ'ולין, בן ה-49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שאירע אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. מותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
11: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
12: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

חמסה, אתה חייב למות על היח. התגעגעתי לשיר הזה, לא יודע מה איתכם, אני כן. שלום שלום עלינו צלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. הישיבה המזרחית שלנו ליום חמישי בשבוע, סוגרים את השבוע. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עלי כיורם. יום חמישי ד' בחשבן תשפז, למנייננו למנייננו 15 באוקטובר 26. מקווה מאוד שאתם בטוב, ואם לא, אנחנו נעשה את זה שזה יהיה טוב ועוד יותר טוב.

אז מועצת ביטול השמץ כאן, כולם כאן. אלץ, כל המכונה אלץ. גלב. אי דומינו. אייל חפץ לא חשוד בכלל. אלא אביטל ריידר, השולטת ביד רמה, אין ספק. אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב. אלו גם לסטיב המגניב שמצטרף אלינו, אני ראיתי אותך, ראיתי, בוודאי. אלו גם ליצחק יעקב, אלו יציק יעקב שלנו, אפרת גוטנגווי, תאפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבן כהן בן אמין, אלך נגיד. ואנוכי שרון סיאני, איתכם פה עד לשעה 6, כאשר סוגרים את השבוע, תהיה לנו גם מוזיקה לכבוד שבת קודש, ויהיה לנו גם מוזיקה ותיקה וחדשה כרגלנו, וגם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לך ולך ולכם לצאת מהברוך הפיננסי, לחסוך לכם עשרות אם לא מאות אלפי שקלים על ידי איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, להוריד ריביות, שלא תצאו פריירים, אל תשלמו סתם כספים ותעשו סדר בבלגן.

0: איך, מה, מי, למה וכמה. כמובן בהמשך נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, תוכלו לדעת טוב יותר מה עליכם לעשות, אבל אני יכול לומר לכם שהצעדים הראשונים, הוא הצעד הראשון, מתחיל בטלפון אחד קטן, כוכבית 5589. מחייגים, שיחת חינם לגמרי, תיתן לכם תמונת מצב, תיתן יותר נכון לאור משכנתאות תמונת מצב, האם אתם יכולים להיות, לעבור כזה תהליך. אם כן, תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שהתפקיד שלו זה לקחת את כל מה שאתם מביאים אליו, כל הנתונים, להכניס לסימולטור ולתת לכם פתרון ארוך טווח לשנים רבות וטובות, שקטות, רגועות, בכל הנושא הפיננסי. לא מתחילים לרדוף עוד הלוואה ועוד הלוואה כזאת ועוד התחייבות כזאת ועוד מינוס ועוד ריבית. לא, לא, לא, די, די, תעצרו רגע, תעצרו. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם לאור משכנתאות שאתם מאזינות מאזינים שלנו, הוצאו לדרך כלכלית חדשה.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: 12 דקות עכשיו בתוך 3. טוב, מה אנחנו מפה לפה לפה לפה? אוקיי, בסדר, אז נצא לדרך, בסדר? אחרי זה כל השאר, עכשיו אנחנו עם הדרך שלנו, ובא לי להשמיע לכם כל כך הרבה מוסיקה, וגם ותיקה וגם חדשה וגם זה, אז אני ככה מנסה לראות איך זה עובד. ויש שירים שאי אפשר להתעלם מהם, פשוט, פשוט אי אפשר. וזה שיר שיכול לעשות טוב גם לנהגים, גם לכאלו שבמקומות העבודה, גם לכאלו שסתם עם אוזניות באוזניים, ולא משנה, אין שעה לשיר הזה. עד מתי אלוקיי, זוהר ארגוב בכבודו ובעצמו, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

אך, עד מתי אלוקיי אהיה לבדי? זה שואל זוהר ארגוב. יש את זה שכבר מצא את אותה אחת, והוא כבר לא לבד. אז הוא פותח את הפה, מחזיק את המיקרופון ושר לה בקול גדול.

0: אותך, מושי גפיה, אם יש לי אותך. הפרדנו בינו לבין שלומי סרנגה. יש להם תחלום מתוק וזה, והוא גם ירח אותו מושיק לאחרונה על הבמה, אבל כאן הוא לבד.
1: מונו מונו
0: תרתם השמע, מונו מונו.

שלומי זרנגה אימונו. עכשיו אנחנו 24 דקות, כמעט 25 דקות בעצם בתוך 3. אני חוזר ומזכיר לכם, לכל אלו ששואלים ומתעניינים ורוצים לדעת קצת יותר על אור המשכנתאות, קודם כל אתם יכולים לחייג אליהם ולשאול בדיוק מה שאתם רוצים, כוכבית 5589, יענו לכם תשובות על שאלות, גם אם יש לכם התלבטות כזאת או אחרת, אם אתם בדקתם את המשכנתא בשנה האחרונה או לא בדקתם, אם יש הלוואה שאתם רוצים לקחת והאם משתלם וכדאי לקחת אותה כי זאת הלוואה נוספת מההלוואה שכבר לקחתם, כל השאלות האלו אתם יכולים להפנות אליהם, יש להם יועצים פיננסיים מדהימים שיכולים לתת לכם באמת פתרונות טובים, אבל ארוכי טווח, לא מעכשיו לעכשיו, לא פלסטר, שזה הפתרון הכי טוב בשבילכם. הם בשיחת טלפון אחת קטנה, עושים לכם בדיקה בחינם לגמרי, ובודקים מה המצב שלכם. במידה ואתם מתאימים להליך הבראה כזה או אחר, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, או כל הליך הבראה שאתם צריכים, תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שהעבודה שלו זה מספרים, ולהתנהל מול הבנקים, לקבל בשבילכם את ההצעה הטובה ביותר, לסגור את כל החובות שלכם, ואם יש צורך אפילו לקבל קצת כסף, ולהוריד החזרים חודשיים מאזור ה-15-17 אלף שקלים לאזור ה-5,000-6,000 שקלים, להוריד ריביות מאזור ה-9%, 10%, 12% וצפונה לאזור ה-5%. זה חיסכון של עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, ולא כקלישאה.

0: אז שווה לכם ממש לחייג אליהם לכוכבית 5589, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. פגישת הייעוץ אגב גם היא חינמית לגמרי, אם לא הזכרתי את זה, ולטובת תושבי הדרום בכלל ובאר שבע בפרט. יש לכם כאן סניף של אור משכנתאות במגדלי אמטאוור בבאר שבע, אז פשוט תעשו טובה לעצמכם, כוכבית 5589.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: קצת לידור יוספי לנשמה, עם מחרוזת ראש בראש, הכל הפוך, והדרך מתמשכת.

0: וואי, אני זוכר שעוד האלבום הזה יצא. טוב, זה לידור יוספי כמובן, 32-33 דקות בתוך 3, זה הזמן, זה הרגע לומר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: היי, שלום.
0: את עסוקה היום בסוף שבוע, אני מבין.
1: אנחנו היום מסיימים את ההשקה החינמית של האפליקציה.
0: או, יפה.
1: עורגית את 3,750 משתמשים.
0: אז רגע, בואי נוסיף לך עוד כאלו שיורידו. זה כעכשיו גם המאזינות המאזינים שלנו. אפשר לצרף את זה ולומר, דרך גוגל פליי או דרך אפסטור, מה הם צריכים לחפש?
1: או משכנתאות.
0: או משכנתאות, אפליקציה זה נותן...
1: אפליקציה חינמית. שנותנת לנו את המעטפת, את הליווי הפיננסי, את היכולת לנהל את משק הבית שלנו בצורה תקינה, ללא חריגות, ללא הלוואות.
0: רק כדי שתבינו, מאזינות ומאזינים, לעשות אפליקציה כזאת, זה קודם כל זה עלות, כן? זה עלות, זה תכנות, אבל מעבר להכל, יש פה ראש שחושב ויודע מהם הצרכים שלכם, במה אתם נתקלים, מהם אותם מחסומים, מה גורם לכם להיכנס לכל מיני תסבוכות כאלו ואחרות, ועוד הלוואה פה ועוד הלוואה שם, ויכול להיות ש... אני חושב שבאמת חלק מהעניין הזה של שקיפות כשמדובר בבני זוג ויודעים עכשיו שכל אחד מכם יודע בדיוק מה ההורדה של השני ואיפה התחייבות כזאת, איפה התחייבות אחרת, זה יעזור לכם להחזיר את השליטה אצלכם, אליכם, לידיים שלכם, ועל הדבר הזה באמת מגיע ברכה ענקית לאור משכנתאות ולך ענת כמובן. בואי ניתן...
1: אני אשאל לך שאלה.
0: כן.
1: אתה מכיר את
0: ראם כהן? ברור.
1: יופי, אז ראם הוריד את האפליקציה.
0: אוקיי.
1: דבר הראשון שהוא אמר לי בבוקר, אחרי שהוא הסתסק איתה בערב אתמול,
0: אוקיי.
1: שהוא מופתע מסכום ההוצאות החודשיות שלו. הוא לא חשב שזה הסכום.
0: אוקיי.
1: אוקיי. רק שתבין שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים לנהל את משק הבית שלנו כמו שאנחנו מנהלים עסק לכל דבר ועניין, לדעת בדיוק מה ההוצאות שלנו, מה ההתחייבויות שלנו, ומה ההכנסות שלנו, ורק אז נוכל לנהל את זה נכון.
0: וכשאנחנו מדברים, בעצם אני רוצה לעסוק איתך כרגע, כי יש לנו הרבה שאלות על הקטע הזה של ההלוואות. האם הלוואה מהבנק זה לא איזשהו משהו שבטוח מגיע אליהם בצורה הכי טובה? כי זה הבנק שלהם?
1: לא, ממש לא.
0: ממש לא.
1: אין שום קשר מהבנק, מכרטיס האשראי, מחוץ בנקאי. זה לא משנה.
0: זאת אומרת, יכול להיווצר מצב שיש תנאים... יכול להיות שיש מצב של תנאים של הלוואה מכרטיס אשראי לצורך העניין, לא שזה הכי טוב בעולם. שיותר זולה מהבנק.
1: ברור.
0: אוקיי, גם אם זה הבנק שלך ואתה...
1: נכון, ושתיהן יותר יקרות ממשכנתה. בואו נעשה רגע סדר. יש מה שנקרא משכנתה שזו ההלוואה הזולה ביותר, בין אם זה דיור ובין אם זה כל מטרה. כי כנגד שיעבוד הנכס שלנו,
0: okay.
1: ויש את אותן הלוואות סולו, הלוואות מסחריות שאנחנו לוקחים אותן בכרטיסי אשראי, הלוואות ברגע, הלוואות מהירות כאלה, מכל גורם אפשרי, והן מאוד מאוד יקרות ולטווח זמן קצר.
0: כי כדי שנוכל בעצם לקבל את זה הכי מהר ובסכום שאנחנו רוצים, אז צריכים לשלם על זה, וריביות לא מעט.
1: נכון.
0: אוקיי, אז חברות חברים, תקשיבו טוב. ברגע שיש לכם, אתם נתקלים בדבר כזה, גם אם זה קופץ לכם כאיזושהי פרסומת, לא משנה אם זה מכרטיסי אשראי, לא משנה אם זה משהו שאתם הייתם צריכים וזה תפס לכם בדיוק באותה נקודה, ואמרתם, וואלה, אני הולך הלוואה דיגיטלית שאני לא צריך אפילו ללכת לבנק וכל מיני כאלו. אתם חייבים לעצור רגע ולבדוק. אם אותה הלוואה כבר נוספת להלוואה נוספת, והבעל לקח איזושהי הלוואה מעוד איזשהו מקום, זה אומר שיש לכם צבירה של הלוואות, ההורדה היא לא רק אותה הורדה חודשית, אם נקבע לכם, לא יודע, 1,000, 1,100, 1,200 שקלים בחודש. תוסיפו את כל שאר ההלוואות שיש לכם, אז ההורדות שלכם בחודש זה גדל ל-4 ו-5, לא כולל המשכנתא שכבר יש לכם. ואותה שמה לא בדקתם את המסלולים, ואולי שמה אפשר לשנות ולחסוך גם שמה עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. וכל הדבר הזה יוצר לכם איזשהו מצב של, זהו, חנוק, אני כבר לא יכול, הגעתי לשיא שלי. מה צריך לעשות? זה פעולה פשוטה. כוכבית 5589, תנו למקצוענים, תנו לאנשים שזאת העבודה שלהם, לבדוק לכם איך אפשר להוציא אתכם מהמצב הזה מצד אחד, ומצד שני להוביל אתכם לדרך כלכלית טובה ובטוחה. וזה בדיוק זה, וכאן גם נכנסת האפליקציה שהיא בעצם מלווה אתכם בזמן התהליך וגם אחרי התהליך, כדי שאתם תוכלו לשמור על עצמכם בתוך הדבר הזה תמיד במצב מאוזן.
1: נכון.
0: אז כוכבית 5589, אור משכנתאות, זה מספר הטלפון שלהם, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. שעה הבאה נדבר וניתן ככה איזשהו מקרה לקלוז'ר של השבוע הזה.
1: אני ממש עכשיו נכנסת לפגישה, וכשנסיים אני אספר
0: לך עליה. מצוין, אז אני לא נעכב אותך. ביי, קירתי. ביי, ביי.
1: ביי, ביי.
0: ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, עכשיו זה הרגע שבו אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, אין מה לעשות, גם הרגע הזה מגיע. אז אנחנו נצא לפרסמות בקטנה, ממש בקטנה, ונחזור אליכם מיד עם שיר מפנק, והוא גם שיר, טוב, אני לא אומר יותר מדי, הוא פשוט שיר מפנק, זה הכל.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: תרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים.

0: חשמל.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
2: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע רוק'נ'רול משובח עם איפה הילד. מארחים את אפרת גוש, יאלי סובול ומאור כהן. יום רביעי, 21 באוקטובר, באמפי עומר. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
4: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: בקשת לענם בתשובה לתפילתי, שלומי שבת מתארח כאן במופע של אבנר גדסי, שרים גדסי. צהריים טובים, שרון רוצה לאחל לאהוב של אירון יהודה יום מוצלח ומלא בעשייה, אוהבת אותו עד בלי די. ובנוסף לאחל לכל משפחת יהודה ובר חלף את הסוף שבוע מעולה ושבת מבורכת. לקראת הבישולים והניקיונות רוצה לשמוע את היוצרים.
2: זיכרונות לוקח,
1: תודה דנית מאשקלון, נשתדל אולי במשך.

0: אני שמחתי כבר.
1: בואי רינת, בואי, תשלימי אותו.
0: אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך ואיך זה שאתה חוזר הלב שלי שוב מחייב. איך אני שומעת רק סיפורים, נמאס לי כבר. אם אתה הולך אז אל תחזור מחר.
1: נחתום את השעה הראשונה שלנו בצהל עולים כמובן, ונזמין אתכם להישאר איתנו למסיבה. המסיבה של הישיבה המזרחית שסוגרת כאן את השבוע. נחזור לכם מיד בתום הפרסומות וחדשות השעה, ארבע לשעה השנייה, יש גם שעה שלישית. כל הצוות ואנחנו נהיה כאן, גם אתם.

0: los días a Yeshiva Midrashit con Sharon Siani.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: טרקלין חשמל.
1: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
4: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
5: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה,
5: כפוף לתקנון.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
13: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
14: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב-10.

0: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
6: עלם
5: כפוף לתקנון.
7: לקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות הקרובות נוגעות בסוגיית הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את משטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני הכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסול לא של סינואר. באשר לרצועת עזה הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחשף שבזמן האחרון יש טפטוף של עזתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקון במערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי טוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. כל זאת אחרי שהבוקר ביקר נתניהו בגבול המזרחי, הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אלת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם שר חוץ של סין בשולי פסגה בינלאומית שמתקיימת בבירת אזרבייג'אן. השניים דנו בפוטנציאל הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, כמו גם במצב הביטחוני ובאיומים הנשקפים באזור. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן אומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר, זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. אומר, סומלית במוצאה, אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להסיט תשומת לב מהפצצות אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטהייד והביעה תמיכה פעמים רבות בוט בארגון ה-BDS. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את הרב שצה יעצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב-8 ימים נוספים. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. המשטרה חשפה כי יצרה הלילה 4 אזרחים ערבים מהיישוב ג'אסר א-זרקא שהפעילו מרכז סחר והפצת סמים. בפעילות גם תפסו השוטרים מגוון רחב של סמים ו-3,000 שקלים במזומן. בתום המעצר הועברו 4 להמשך חקירה. איליה צ'אצ'ולין, בן 49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שהראה אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. אותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
12: להרשמה כוכבית 6188.
9: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר ובשבת יימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
11: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
5: כפוף לתקנון.

כאן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, הלו למצטרפים, משה פרץ המאזין שלנו לא הזמר, מוסר לנו אחלה של תוכנית, אחלה סופש, מהנה, בשורות טובות, אמן, גם לך. איריס כרגע אחרי העבודה ברכב, שבת שלום, סופש נעים, מאזינה נהדר, אנחנו מבסוטים. שכשופית עכשיו כרגע באיסוף ופיזור וזה, ושם בברוקלין, כן. אלו לגבי המכונה טאץ' מגואטה, שאומר לא שמענו ממך הרבה זמן, ממני? גבי, אני פה כל יום, איפה אתה? מה זה? לא הבנתי. anyway, אני פה, כן, אתה יכול, אתה מוזמן כל יום. יוסי סיגרון, שלום גם לך, תמשיך לשיר וליהנות בדרכים, רק סו בזהירות כמובן. גם בשעה הזאת אנחנו נמור משכנתאות, כוכבית 5589, ונדבר כאן בהמשך עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. כדי שתוכלו לדעת איך אתם יכולים לצאת מהמצב הלא נעים, נקרא לזה ככה, הפיננסי שאליו נקלעתם, וזה אומר ריבוי הלוואות ומשכנתה שלא בדקתם, וכל הליך הבראה, כולל כאלו שבואו נאמר מסובכים, שזה אומר שיש להם הוצאות לפועל, ויש כל מיני כאלו. גם אתם, אל תרימו ידיים, אל תגידו נואש, תחייגו לכוכבית 5589. יכול להיות שהם יוציאו אתכם מהברוך הזה, ולא תצטרכו למכור את הבית.

0: כותב לי פה פשוט מאזין, יש לי כבר תביעה של הוצאה לפועל, יש אפשרות לבדוק, כן? בוודאי, קודם כל לבדוק תמיד אפשר. כוכבית 5589, תמיד אפשר. אבל גם כאלו שמסורבים בבנקים, BDI שלילי, גם כאלו שבהליכים של הוצאה לפועל, שקיבלו איזושהי תביעה כזאת או אחרת, תנסו. למה? כי יש אופציות. היום זה אפשרי. אפשר עוד לקחת איזשהו צעד אחורה, אפשר לדבר עם הבנקים, אבל כדי שלדבר עם הבנקים, כדי לדבר עם הבנקים בשפה שלהם, צריכים מישהו שמכיר את השפה שלהם. וזה, כאן נכנס היתרון שלכם. באור משכנתאות, כשאתם תוזמנו לפגישה, פגישת הייעוץ, ישבו איתכם ויסבירו לכם בדיוק, יכינו לכם את התיק איתכם, שתוכלו להבין איך ניגשים לבנק, והם יגשו בשבילכם וידברו בשבילכם. אתם בסופו של דבר תבואו רק כדי לחתום, ואז יעשו לכם את כל הסדר, כמובן, בחשבונות, לסגור, הלוואות קטנות, עם ריביות גבוהות, יורידו לכם מחזרים חודשיים, שיקל עליכם, כדי שתוכלו להמשיך לעבוד, לנהל את שגרת חייכם בצורה המיטבית. ויש לכם גם את האפליקציה של אור משכנתאות, שאגב, אם אתם רוצים להוריד אותה כרגע, אפשר להוריד אותה חינמית לגמרי, גוגל פליי, אפ סטור, תכתבו אור משכנתאות, ייתן לכם את האפליקציה, תורידו אותה אליכם, ותראו, אם אתם יכולים, אם אתם רוצים להסתדר, מה שנקרא פיננסית, אם אתם רוצים משהו שיעזור לכם להתנהל פיננסית נכון, זאת האפליקציה הזאת של אור משכנתאות, שווה לכם ממש. אגב, מי שיסגור ליווי מקצועי של אור משכנתאות, וילך איתם עד הסוף, שהם יביאו לכם את התוצאות הכי טובות, יש כרגע גם איזשהו מבצעון כזה, אפשר לקרוא? אם אפשר לקרוא לזה, אז אתם מקבלים מוצרי חשמל בשווי 3,500 שקלים, לכל מי שיסגור כמובן את הליווי המקצועי של אור משכנתאות. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו, ובהצלחה.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: קצת אהבה, קצת אושר כהן, והשילוב הזה הביא לנו שיר שכל כולו אהבה. וואלה, אני אוהב אותו. גם את אושר כהן וגם את השיר. לי קוראים שרון סיאני. עד שש איתכם, האזנה מצוינה.

0: הגרסה של ליאור פרחי לחי כמו פרפר, סמיר שוקרי במקור. אנחנו עכשיו כמה 18 דקות בתוך השעה 4. טוב, קודם כל תרשו לי להגיד שלום למקסים שמצטרף אלינו. איזה כיף, תמיד שהוא בא לפה טוב ונחמד ונעים, תדילה תמיד מקסים. עכשיו אני רוצה לעבור ולומר שוב שלום ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. הלו ענתוש.
1: היי שרון.
0: אז זהו, סיימת את הפגישה?
1: סיימתי את הפגישה.
0: יופי, אני תמיד שאת אומרת לי שאת נכנסת לפגישה, אז אני מרגיש לא נעים, אני אומר רגע, אני אתקשר אליה עכשיו, היא סיימה, היא לא סיימה, לא יודע זה, ואז אביטל מצילה אותי מהעניין הזה, והיא מתקשרת אלייך, אז הכל בסדר. אוקיי?
1: אז לא רק שסיימתי את הפגישה, אמרתי לך, אנחנו...
0: נעלמת לי? רגע, נעלמת לי, לא שמעתי את המשפט האחרון.
1: אני אומרת, אנחנו לא רק שסיימנו שבוע של השקה של האפליקציה. אז המשפחה שהזוג שיצאו מפה עכשיו, תוך כדי ככה ביציאה, עלו לשידור ברדיו וסיפרו שמ-23,000 הם ירדו ל-8,400 שקל.
0: וואו, איזה כיף.
1: זה התשואה התחתונה.
0: איזה כיף, וואו, איזו הרגשה עילאית. באמת?
1: יצאו רוקדים מפה.
0: איזה תענוג.
1: פשוט רוקדים.
0: אז בואי תספרי לי קצת עליהם, על המקרה שלהם, אם זה מקרה קלאסי כמו כל המשפחות, כמו רוב המשפחות.
1: מקרה קלאסי, רק שהם פנו אלינו לפני שנה.
0: אוקיי.
1: והם כבר היו אז עם ריבוי הלוואות. והחליטו שהם מנסים להתאפס על עצמם.
0: לבד.
1: כן, ולראות אם הם מתגברים על הקושי הכלכלי הזה.
0: צעד מבורך, אגב, יש לציין שזה צעד מבורך, זה בסדר.
1: שאתה יודע מה? אחד הדברים שאני אומרת, שבסיטואציה כזאת, אתה צריך להיות מאוד מאוד מחושב, אתה צריך לדעת מה אתה סוגר, איך אתה בעצם מייצר מצב שאתה מצמצם את ההוצאות, אבל לא בהכרח ברמת החיים, אלא יותר ברמת הריביות, אז זה הם אפילו לא ניסו, הם ניסו לצמצם את ההוצאות, שזה משהו שלא צלח.
0: Okay.
1: אנחנו יודעים את זה, כי כשיש דפוס התנהגות מסוים, או רמת חיים מסוימת, מאוד קשה לרדת ממנו.
0: אגב, רק שנייה, אני רק אעשה רגע סדר בדברים. אני אומר שזה בסדר שהם ניסו שזה חיובי לגמרי, מכיוון ש... אני חושב שכל משפחה שבאה ומנסה, היא אומרת לעצמה, רגע, יכול להיות שהגזמנו, יכול להיות שעשינו משהו שהוא לא נכון. ואז משם, הדרך אליכם היא כבר קצרה יותר. למה? כי אני מנסה לבד. אני רואה שזה לא הולך, אני פונה לבעל מקצוע, ואז אני מבין גם איפה טעיתי. אז אולי גם ככה הם ידעו איך לא לחזור על אותן טעויות, אבל עכשיו גם שיש להם את האפליקציה והכל, זה ילווה אותם וזה ישדרג להם את החיים.
1: שעון, אתה מעשן.
0: נכון.
1: גם אני.
0: באבונותיי, כן?
1: יפה. אתה יודע בראש שאם תחליט להפסיק לעשן, אתה תפסיק?
0: כן ולא.
1: אני יודעת בוודאות שכן.
0: אז יודעת שכן, אוקיי. אז אני אצלי זה כן ולא.
1: כי אני אני ילדתי 4 ילדים. ובכל פעם שהייתי בהיריון, הפסקתי ולא חזרתי עד שהם היו בני 3-4, היו לי פערים בין הפסקה להפסקה, למרות שהיו שנים שכאילו ילדתי 2 ברצף, אז לא ישנתי קרוב ל-7 שנים. אבל כן, אני יודעת שאני כוח הרצון, אתה יודע, אני רוצה לעזור לעצמו, אז הוא יעזור, אז זה אותו דבר.
0: לכן אגב אמרתי לך כן, לכן אמרתי לך כן ולא, כי אני מצד אחד...
1: אז אני כן רוצה לצאת לדרך כלכלית חדשה, אבל בוא נבין מה התהליכים. אז קודם כל התהליך הוא להבין איך אנחנו משלמים כמה שפחות ריביות ותשלומים שהם מיותרים במשכנתא שלנו, בהלוואות שלנו, בהתחייבויות שלנו. זה הדבר הראשון. הדבר הנוסף ולהבין איך אנחנו מייתרים את מה שבאמת מיותר. לא יורדים ברמת החיים, אבל מייתרים. איך אנחנו מייתרים... כפר ביטוח, שזה דבר שאנחנו אפילו נותנים לו משקל ביום יום שלנו. אנחנו משלמים 150 שקל על אותו ביטוח כל חודש. מי בודק לכם את זה? הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים קודם כל לתת להם משקל וחשיבות, זה הריביות שאנחנו משלמים, ההתחייבויות שלנו, להגיע למצב איפוס, ואז לדעת לשמור על הדברים נכון. אגב, כשהם פנו אלינו לפני שנה, ההחזר של המשכנתא וההלוואות שלהם היה 16,000. הם עלו ל-23,000.
0: זאת אומרת שהם כשהם פנו אליכם ועשו את התהליך לבד, אז זאת אומרת ההוצאות שלהם גדלו.
1: הם פשוט לקחו עוד הלוואות, כי הם לא עמדו בהחזרים החודשיים.
0: אוקיי, אז...
1: זאת הבעיה מלכתחילה.
0: זאת הבעיה. כן, אז אנחנו אומרים, תראי, אני תמיד אומר, כל קטע של הלוואה, אני אומר את זה היום, שוב, מתוך מקום של חוכמה, לא, זה לא אומר שלא התנסיתי ואכלתי אותה בעבר, מה שנקרא, עם הרבה מאוד ריביות ומינוסים והכל, אבל היום כשאתם לוקחים הלוואה, תסתכלו טוב, טוב, טוב, תבינו, האם זאת הלוואה שהיא, זה משהו ממקור שיש לכם, זאת אומרת, יש לכם איך להחזיר את ההלוואה הזאת, או שזה מקום שבא, לסגור לכם איזשהו פער גדול מדי. כי אם הפער הוא גדול מדי, סביר להניח שאתם תחזרו לעוד הלוואה ועוד הלוואה מאוד מאוד מהר. כי זה יאכל, זה ייעלם, זה ייבלע, זה יהיה כלום. ועכשיו כל כלום כזה, כל הלוואה כלום כזאת, היא נצברת ונצברת ונצברת, ולא שמים לב, כי לוקחים אותה בדקה ה-90, וכבר אין מה לעשות, וחנוקים, ואז הריביות גומרות אתכם. לכן, פה נכנס העניין של ייחוד הלוואות, וההליך הבראה. אני חושב שכל הליך הבראה פיננסי צריך לעבור דרככם, ענת, כי ברגע שאני מגיע לבעל מקצוע, יש דברים שהוא רואה ויודע, דברים שאני לא יודע. השפה שאתם מדברים, מול אותם בנקים, מול אותם... זה דברים שאנחנו לא יכולים להיחשף אליהם. אני לא נתקל בהם ביום יום, אני לא מחפש את זה. אתם אצלכם, זאת העבודה שלכם. ולכן, מאזינות, מאזינים, אם אתם רוצים לעשות טובה לעצמכם, לקראת השנה האזרחית החדשה, לפתוח דף חדש, חלק, לבן, תתחילו את התהליך מעכשיו. התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד חשוב לכם, למשפחה שלכם, לזוגיות שלכם, לחיים שלכם. בכלל, באופן כללי, גם לדעת איך להתנהל נכון, כשבאים לבעל מקצוע והוא זה שמסביר לנו, זה עולם אחר. זה לא אותו דבר. אז תעשו את זה עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות, זה מספר הטלפון, לא נשכח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, שימחת אותי ממש, ענת. איזה כיף זה לדעת. יש לנו שמות להם לזוג הזה, מאזור הדרום, מרכז, מה הם איפה?
1: מאזור... אני אשדוד.
0: אוקיי.
1: אני אגיד, למרות שלא שאלתי אותם.
0: לא, אז אל תגידי, לא, אז אל תגידי, אז לא משנה, לא משנה, בסדר. אז לא משנה, אל תגידי שאנחנו לא זה. אבל אתם אותו זוג מאשדוד, שסביר להניח שאתם מאזינים, אתם מאשדוד, אתם מאזינים שלנו.
1: הם מאזינים גם לנו עכשיו, כי כשהם יצאו מפה, הם אמרו, אמרתי להם, אני עולה עכשיו לשידור, אז הם ישר אמרו, טוב, אז אנחנו מקשיבים לך בדרך.
0: זה נהדר. אז אתם, סו בזהירות, וכל הכבוד, שפו לכם, מחיאות כפיים אני יכול לתת לכם, ואפילו כולולוש בהמשך, זה יהיה מוקדש לכם. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, תודה רבה יקירתי, סוף שבוע נפלא ושבת שלום.
1: שבת שלום, ביי ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: היא קפצה לביקור אחרי שנים. איפה היית, אולגה? איפה?
1: טרטטה, טרללה, פימפירימפי, אופאפה, נוקי נוקי, טרירירי, טרליבלי, פיפיפי, קודי קודי, קרפוזי.
0: גם אביגאי פה, את יודעת, אביגאי גם.
2: מאיפה הבאת את המג'נונה הזאת?
1: טינקי בינקי, מרמלוזי.
2: יד דינה, מאיפה?
1: אוללה, טרללה, תניאם, טרללה.
2: בחיית דינה, קלצוגיה אותי.
0: לא, לא, עזבי אותי, אביגאי. אולגה פה.

הלו ללילך אסרף, שכותבת לאבא שלי היקר גבי המכונה טאץ' מגוויטה, והבת שלך לילך מאחלת לך רפואה שלמה ובריאות איתנה, מאימא, ממני ומכל הילדים והנכדים, אוהבים אותך אבא לך, גם אנחנו.

0: משה, אני לא רואה מספיק ידיים פה למעלה, מה אתה אומר על זה?
1: ברים את הידיים, כפיים גבוה, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם גבוה.
0: אתם שם למעלה, אתם איתנו?

0: להיות לבד בגרסתו של בן צור.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. גם וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
0: עכשיו אנחנו 38 דקות בתוך השעה 4, זה אומר שצריכים לצאת לפרסמות, הפסקונת קצרצרה ונחזור אליכם מיד עם אחד הזמרים והיוצרים והכותבים והמלחינים הכי אהובים בארץ. לא רוצה יותר מדי להגיד לכם, אבל תופתעו עם אחד השירים היפים שלו.

0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים ב...

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
2: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום, וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל בקלפי הכל הוא שלכם.
0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: איוני, מה שלומך היה איוני?
3: כבנת?
4: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני!
2: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

בדרך אלייך, סגיב כהן, איזה מוכשר, גם ככותב, גם כמלחין, גם כיוצר, גם כזמר. וואו. טוב, עכשיו הגיע כאן בקשה לרוי אדם ואבי התחול, שיר שתפס, אני לא יודע אפילו איך, האמת היא שהוא תופס, כאילו באיזשהו שלב אתם תופסים את עצמכם שרים את הפזמון. אבי התחול, מאיזה תקופה זה חזר אלינו? 47 דקות בתוך 4 דקות.

רועי אדם עם אבי התחול. עכשיו צריכים לחתום, לא להאמין, צריכים לחתום את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית עם עוד מוזיקה, גם לכבוד שבת קודש, שבת פרשת נוח יש לנו השבוע. מתקדמים, כן, לא עוצרים. אז כל הצוות בנוכחי שרון סיאני, נחזור לכם מיד.

0: días, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: טרקלין חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: אגמים,
9: סלח דבח
10: ובנה. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: סלח דבח ובנה.
11: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
13: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
14: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
13: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
11: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
15: עם כל

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: BQ Laser,
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום, מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בימין נתניהו ביקר בוקר בגבול המזרחי. במהלך הביקור הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אילת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. מאוחר יותר בכנס עם בני העדה הדרוזית חשף נתניהו שבזמן הטבח על בני העדה בסוריה הוא התקשר לנשיא הסורי שארה, קיים איתו שיחה מאוד קצרה וחדה והטבח נפגע. פסק. עוד הוסיף כי יעשה כל מה שצריך על מנת להגן על אחינו הדרוזים וכי יש עוד עבודה לעשות. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם שר החוץ של סין בשולי פסגה בינלאומית שמתקיימת בבירת אזרבייג'אן. השניים דנו בפוטנציאל הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, כמו גם במצב הביטחוני ובאיומים הנשקפים באזור. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן אומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. אומר סומלית במוצאה אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להשיג תשומת לב מהפצצת אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטייד והביעה תמיכה פעמים רבות בארגון ה-BDS. המשטרה חשפה כי יצרה הלילה 4 אזרחים ערבים מהיישוב ג'סר א-זרקא שהפעילו מרכז סחר והפצת סמים. בפעילותם תפסו השוטרים מגוון רחב של סמים ו-3,000 שקלים במזומן. בתום המעצר הועברו 4 להמשך חקירה. איליה צ'אצ'ולין, בן 49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שאירע אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. מותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש השקל מול המטבעות הזרים. הדולר עלה ב-0.9% ושערו היציג עומד כעת על 3.10 שקלים. האירו התחזק ב-0.5% ושערו היציג עומד כעת על 3.47 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: להרשמה כוכבית 6188.
12: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר ובשבת יימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: כוכבית 6188.
18: דלתות עבור,
19: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

איציק אשל עם גיא שמירה שבת לכבוד שבת קודש, שבת פרשת נוח. אנחנו התחלנו את ספר בראשית שבוע שעבר, השבוע נוח, ואז כן, לפי כל הסדר. אז שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. שלום לך נתנאל משה שמצטרף אלינו עכשיו ומאחל לנו סופה שניים ושבת שלום. יפה, גם לך. לא לכל מי שנמצא לו בכבישים עדיין, מי שבקניות, מי ש...

נזכיר לכם את אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מכל תסבוכת פיננסית כזאת או אחרת, או ברוך פיננסי כמו שאני קורא לו, וזה אומר גם איחוד הלוואות וגם יחזור משכנתא. אם יש לכם נכס, אל תרימו ידיים, אל תגידו נואש, גם כאלו שמסורבי בנקים, גם כאלו שיש להם BDI שלילי, גם כאלו שנמצאים בהליכים של הוצאה לפועל ותביעות וכל מיני כאלו, אל תתייאשו. תחייגו לכוכבית 5589, תנו להם לבדוק בעבורכם האם אפשר להוציא אתכם מהמצב הזה, לא למכור את הבית חס וחלילה, לא שלא תגיעו למצב הזה, אבל אם יש ברוך פיננסי צריך לפתור אותו, והפתרון צריך להיות ארוך טווח, לדעת לעשות את זה נכון, להוריד החזרים חודשיים, להוריד ריביות, ולתת לכם להתנהל, להחזיר לכם את השליטה.

0: כדי שתוכלו להחזיר את השליטה לחשבון, על החשבונות שלכם, אתם צריכים עזרה מקצועית, כוכבית 5589, שאגב עכשיו גם יש להם את האפליקציה של אור משכנתאות. אגב, כולם יכולים ליהנות מהאפליקציה הזאת, בלי קשר לכלום. אפשר להיכנס לגוגל פליי או לאפסטור ולהוריד את האפליקציה של אור משכנתאות, כדי לדעת, זה כלי כדי לעזור לכם לדעת איך להתנהל נכון פיננסית. דבר טוב, אפליקציה יישומו נהדר, וזהו, אם אתם מחייגים אליהם לכוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: עוד משהו לכבוד שבת קודש וגם לכבוד בורא עולם. אייל גולן עם הללויה. 13 דקות בתוך 5.

מוכנים? להכין את הגרון, להכין את הכפיים, מי שיכול. רוזת ידוחה רעיון, היה פועל של רביבו. גם זה כמובן לכבוד שבת קודש.

0: פרויקט שרביבו מחוזת ידוחה רעיון היי, עכשיו מילה טובה. יש לנו כאן מאזינה ש... כשהיא אומרת שהיא רוצה לשתוך בתענית דיבור, היא עומדת בזה ממש מההתחלה ועד הסוף, לא עושה כלום.
1: בכל מילה שנהדר.
0: רק שרה, לא מדברת שום דבר, איזה נהדר.

שרית חדד עם מילה טובה. כן, ואנחנו נתנו את המילה הטובה שלנו. יש לנו פה חמישי שמח שרון מאבי שונם שמצטרף אלינו. תודה רבה לך אבי היקר. או יחנות לשבת, כן, איריס עכשיו שולחת לי לפה תמונות וכאלו של אסירים ו... אוי אוי אוי אוי, אני רק אומר דבר מאוד פשוט, ברגע שאתם מכוונים עלינו, אצלנו האוכל יצא לכם קצת יותר טעים, תודו, נכון? אצלנו זה המוזיקה עם פלפל, זה עובד, זה עושה טוב.

0: עומר אדם בלייב, עם החוזת, נועצת מבט, מיליון השיקות, הופה, בניתי עלייך. היי, טוואו. 40 דקות בדיוק בתוך השעה, 5 זה הזמן לפרסומות, מקבצון קצרצר, ונחזור לכם מיד.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: טרקלין חשמל.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
6: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה ברירה לגרש אותו במקלות ואבנים.
5: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממת?

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב קורע מצחוק עם אמירם טובים במופע סטנדאפ חדש. יום חמישי 22 באוקטובר בהיכל התרבות פרנץ ירוחם. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים,
6: רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

שלום לבן דודי הצח והאדמון. כן, צלילי האוד ובניצוחו בהובלתו של רמי דנוך. 50 דקות בתוך השעה 5, זה הזמן לומר תודה רבה וענקית לכל העוסקים. תודה רבה קודם כל לאור משכנתאות, כוכבית 5589, שיכולים לעזור לכם גם עכשיו וכל הזמן. יכולים לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי. תחייגו אליהם, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בדיקה קצרה בטלפון. תוביל אתכם לפגישה, פגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, שישב ויסביר לכם בדיוק מה אתם צריכים לעשות. זאת פגישה שבדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף, אלפי שקלים, או גם אותה אתם מקבלים בעצם בחינם לגמרי. שבו, הוא יראה לכם בדיוק, ייתן לכם את הפתרונות, כדי שתוכלו לסגור את כל החובות, ההלוואות, המינוס, לבדוק את המשכנתה, לחסוך בדרך הזאת עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, ולשמור על הבית שלכם ועל הזוגיות. כוכבית 5589. תודה רבה לכם קודם כל שבחרתם בנו ולא באף אחד אחר. אין עליכם המאזינות המאזינים שלנו. תודה רבה לצוות שלנו שגם הוא יוצא לו לסופש נפלא. שבת פרשת נוח, אז אתם הולכים לבית כנסת, נכון? כן. יפה. אז תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה לאידומינו, תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, תודה רבה לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, למקסים, תודה רבה לך, אלעד בובלי, לשכה שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב ולא יציק יעקב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבל כהן בן עמי, לילך נגיד, ואנוכי. תודה רבה לכם, תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ואיתנו לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, יבשרנו בבשורות טובות, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. שבת ואי נפש, תנוחו, תאכלו, תהיו עם הילדים, עם האישה, תנצלו כל רגע, תצברו אנרגיה לקראת שבוע חדש. מי שרוצה להצטרף אליי מחר לחזקים ביחד יכול להגיע ל-95.97 FM, נהיה שם מהשעה 10 עד השעה 1. מי שירצה להישאר פה עם ארז בן שמעון, סבבה לגמרי.

סוף סוף שבוע נפלא ושבת שלום לכל החברים מבית הכנסת במושב בית אלעזרי. הנה מסרנו, לי קוראים שרון סיאני, ועד שבוע ביום ראשון, נשיקות, אוהב אתכם מלא, ביי, שבת שלום.

0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
2: טרקלין חשמל.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
5: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
4: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
3: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
2: ובנה. את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
5: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
4: המשכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589.

שלושה ימים משהו שקט בלי אנשים חולות אדומים וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל את רצית הוואי אבל

0: סנטר דימונה. רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
1: עברתם את גיל 40 ואתם...

0: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה.
3: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע רוק'נ'רול משובח עם איפה הילד. מארחים את אפרת גוש, יאלי סובול ומאור כהן. יום רביעי 21 באוקטובר באמפי עומר. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
5: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
1: טרקלין חשמל.
2: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנות.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
1: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום, וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל בקלפי הכל הוא שלכם.
2: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
1: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם

0: בלי פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
1: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

0: פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של יאיר גרבוז בעצרת השמאל, בז למצביעי הימין.
1: אמרו לנו, חזרו ואמרו ושיננו לנו, מנשקי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ. אם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו? איך קרה שלהיות קומץ הרסני זה מדבק כל כך?
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם, אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
1: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי הכל הוא שלכם.

בלי פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם, אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.

אני חושד שנעשיתי בינוני, דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני מתעלה באופן לא זמני במציאות ועוררה

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,